0: Esito.
1: Hitmixillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai, no ei mua varten tarvitse.
3: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

tanssihiteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta

0: kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysä.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Yes, yes.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suklaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Hit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli

0: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkien pressa Donald Trump on nyt lanseerannut hajuvesisarjan nimeltään Victory. Tuoksut maksaa $250 Chibalelta ja ne on suunnattu ihmisille, jotka haluavat haista siltä, kun olisivat voittaneet vaalit, joita he tietysti eivät voittaneet. Ja täällä on nyt tuoksuasiantuntija antanut oman analyysinsä tästä hajuvesisarjasta. Hajusteet ovat miellyttäviä, mutta huomaamattomia. Eli toisin sanoen just päinvastaisia kuin Trumpita. No, uusi tutkimus on paljastanut, että keltainen väri kiinnostaa koiria jopa enemmän kuin ruoka. Tiedemiehet epäilevät syyksi mausteita, kuten kurkumaa, mutta meikäläinen epäilee, että joku koira on vaan syönyt glitteriä ja päättänyt, että keltainen, se on uusi karrikana tai mikäli kurkumakana. No, tämä tutkimus oltiin siis tehty yllättäen Intiassa ja tutkijat muistuttaa, että kaikkia koiria ei voi yleistää. No hei, amerikkalaiset tutkijat ovat onnistuneet palauttamaan kuolleiden sikojen elintoimintoja. Kuolit ihan oikein. Sikoja, jotka olivat kuolleet, liikuteltiin keinotekoisella verenkierrolla ja tää nyt voi sitten mullistaa elinsiirrot. Mieti tommosia niinku sikatsombeja, jotka on tämmöisellä kierrätetyllä verellä herätetty eloon. Mut ei mitään, siinä vaiheessa kun joku sianruho alkaa katsoa meikäläistä silmiin ja nykyään niskaansa, niin mäkin voin siirtyä välittömästi vegaaniksi.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whiskey. Siis Kanada. Onko Kanadalla edes ruista

0: Ei välttämättä. No mutta meillä Suomessa taas ruista piisaa, mutta ei saa sanoa sitä. Kyrö Distilleri on nyt siis tilanteessa, jossa pulloihin pitää keksiä uusi nimi. Whiskey from Sona. En tiedä mikä olisi hyvä, mutta jos et voi sanoa, että mitä juot, niin kerro ainakin, että missä hikoilit se idea. No sitten Ranskaan, missä tehtiin elämää suurempi havainto. Korkokengät saivat miehet tottelemaan. Mitä korkeammat korot, sitä avuliaampi mies. Ja tätä ollaan nyt sitten testattu kadulla. Ja naiset, joilla ei ollut korkoja, niin miehet ohitti. Ja naiset, joilla oli 4 tuuman korot, niin auttoja tuli kuin perkeleen Black Friday alessa. Eli jos haluat, että sulle ovia availlaan, niin muista vaan tsekkaa, että sulla on tarpeeksi sitä korkoa siellä kantapään alla. Toisaalta sehän nyt on ihan tunnetusti kevään kauneen luonnonääni, se korkeitten korkojen kopina. No sitten Itä-Suomen yliopistossa ollaan tehty tutkimus, jossa huomattiin, että lapset syö enemmän vihanneksia ja kaikkea muutakin vihreää, kun isäkin syö. Siinä vaiheessa, kun faija heittää kaiken näköisiä herukoita ja parsakaalia naamariin, niin lapsetkin alkaa sitten maistelemaan. Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun isän esimerkki ei liity grillaukseen tai autonkorjaukseen, vaan kukkakaaliin. Eli jos faija haukkaa siellä kaalin päätä, niin lapsi ei ehkä kasva ihmiseksi, joka pelkää vihreitä asioita.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

0: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Se näyttää vahvasti siltä, että vuonna 2024 deittisovellukset ei ole vaan tapa valita kumppania, vaan tämä itse deittisovellus myös päättää, milloin on optimaalinen aika avioitua ja lisääntyä. Sillä jos ainakin Japanin hallitukselta kysytään, niin ihmiskunnan jatkaminen on nyt tästä eteenpäin sitten tekoälyn vastuulla. Tokion hallitus on nimittäin esitellyt nyt uuden seurustelusovelluksen, joka auttaa tekoälyn voimalla sinkkuja löytämään elämän kumppanin. Mutta tässä ei tietenkään vielä kaikki. Ennen kuin pääset swippailemaan, niin sun olisi osallistuttava etähaastatteluun ja lähetettävä asiakirja taloudellisesta tilanteestasi sekä siviilisäädystäsi. Ja tämä sovellus on siis osa Japanin yritystä korjata syntyvyyskriisi. Tämä on mun mielestä ihan hito hyvä. Muutenkin tässä elämässä on ihan liikaa semmosia niinku omia päätöksiä, mitä pitäisi tehdä, niin mä oon sitä mieltä, että seuraavaksi annetaan julkisen sektorin valita myös hääpäivä ja hoitaa baby showereiden catering. Ja tähtitieteilijät ovat löytäneet eksoplaneetan 4000 valovuoden päästä, joka siis muistuttaa maapalloa. Mutta tulevaisuudessa. Ja tämä planeetta kiertää siis tämmöistä kuolevaa tähteä ja näyttää, miltä maapallo saattaisi näyttää 8 miljardin vuoden kuluttua. Siinä vaiheessa, kun aurinko on syönyt sisäänsä Merkuriuksen, Venuksen ja ehkä myös maan. Eli tässä saadaan siis tämmöinen vilaus tulevaisuudesta. Pölyttyvä kivenmurikka ajelehtimassa avaruudessa. Miten, olisiko vielä aikaa tehdä jotain tälle ilmastonmuutokselle? No eihän sitä ole olemassa, vai miten se menikään?

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Täällä taas törkeitä tärkeitä asioita siis riittää ja ilmeisesti Helsingin kaupungin valtuusto on sitä mieltä, että tulevaisuudessa, jos joku neropatti keksii maalata esimerkiksi eduskuntatalon pylväät punaisiksi, niin sen sijaan, että laitettaisiin lasku siivouksesta, niin tarjotaankin pullakahvit. Valtuustoaloitteen on nimittäin tehnyt Helsingin kaupunginvaltuustossa Laura Kolehmainen, joka on sitä mieltä, että tulevaisuudessa ei pitäisi enää vaatia vahingonkorvauksia aktivisteilta, kuten Elokapinan Väältä, jotka sitten aiheuttaa taloudellisia vahinkoja mielenosoituksillaan. Ja Laura Kolehmainen perustelee, että vahingonkorvaukset voivat estää ihmisiä käyttämästä demokraattista oikeuttaan osoittaa mieltä. Varmaan Laura Kolehmainenkin hyvin tyytyväinen sitten, kun joku toteaa, että itse asiassa toi Laura Kolehmaisen kämppää just tällä hetkellä niin kuin miellyttä meikäläisen omaa silmää. Ihan tässä mielenosoituksellisesti ajattelin maalata sen siniseksi. Herran Jumala, sähän tuhoat mun kämpä. Tässähän joutuu ihmiset hengenvaara. Ei kun minä vaan osoitan mieltä. Nyt tarjot ne pullakahvit ja jos meinaat pistää paikat kuntoon, niin et ainakaan laskua siitä mulle lähetä. Tää oli ihan mieletön tää Espoon Suomenojalla K-rauta merituuli, aivan priceless Facebook-päivitys. Suomi on yrittänyt värjätä punaiseksi itänaapuria, nyt myös ruotsalaiset ja vieläpä huonoilla maaleilla. Hae meiltä parempia! Siis voisin äänestää vuoden mainokseksi.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja

suurimmat hitit. Hit Mix. Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja? Ja mitä tykkää? Hit Mix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jenkkiläinen aitajuoksija Chris Robinson ei pelkästään voittanut kilpailua tšekeissä, vaan myös hänen vehkeensä oli voitokkaasti tuulettamassa miestä ennen maalissa. Kaverihan siis aitajuoksija ja sanotaan nyt näin, että puhutaan munakoisosta. Miehen munakoiso pullahti ulos juoksusortseista kesken kisan, kesken suoran live-lähetyksen. Siellä oli selostajat silleen niin kuin haukkumassa henkeä. 200 metriä munakoisoheiluttelua. No mut joo, joka tapauksessa tästä nolosta tilanteesta huolimatta, niin siitä on tullut nyt Robinsonille business. Eräs alusvaatefirma on nimittäin tarjonnut nyt tämän näyttävän meisselin munakoison takia Robinsonille mallin hommia. Ja kaveri tekee nyt sitten ihan kelpo fyrkkaa. Käsittääkseni myös aikuisviihdeuraa oltiin jostain miljoonasta eurosta kundille tarjottu. Joensuussa Onni Market on julkaissut TikTokissa mainoksen, jossa sitten tämmönen kritisoiva asiakas päätyykin jätesäkkiin kirjaimellisesti. Mainonnan eettinen neuvos on nyt suuttunut ja antanut Onni Marketille virallisen huomautuksen ihmisarvon loukkaamisesta. Eli jos et tykkää Onni Marketin leivonnaisista, niin jos haluat pitää henkes, niin ei kannata ehkä kritisoida. Tai siis yrityksen mukaan tässä on tietysti ollut kyse vaan huumorista. Nyt tästä seuraava uutinen, tämä on ihan suoraan tuosta Uuno muuttaa maalle -leffasta. Pirkkalassa siellä on osa asukkaista huomannut Google Mapsista, että uusi moottoritie on suunniteltu menemään heidän talojensa yli. Katoin muuten tuosta kartasta, että tiesit sä, että sun olohuoneen päältä on tulossa toi E12. No siellä nyt sitten Pirkkalan kunta pahoittelee ja kertoo, että virallista kuulemista ei tapahdu ennen kuin viivat on piirretty suoraan teikäläisen talon päältä. Ei kun siis mitä. Eli yhteenvetona, älä juokse ilman tiukkoja boksereita, älä hauku Onni Marketin tuotteita ja älä osta taloa Pirkkalasta, ainakin ennen kuin tiedät, ettei sen päälle varmasti tuu tieltä.
0: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eikö tässä nyt käsitetty niin tää homma, että kun otetaan kännykät pois oppilailta, niin maailma pelastuu? Paitsi ettei ole pelastunutkaan, Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan puhelinten kieltäminen kouluissa ei parantanut arvosanoja, eikä myöskään parantanut unen laatua tai liikuntamääriä. Oppilaat vaan käyttävät kännykkäänsä entistä tehokkaammin koulun jälkeen. Eli ei mitään muuta kuin lisää kieltoja. Tai pitäisikö tässä sitten kuitenkin miettiä muita keinoja? Ja siis Jenkeissä FBI:lla on nyt sitten virallisesti tämmönen epävirallinen ufojen tutkintaryhmä, joka on siis huolissaan tulevaisuudestaan. Donald Trumpin tää uusi presidenttikausi voi nimittäin pistää koko homman jäihin. No mitä tää jengi tekee? No tää ryhmä tutkii tunnistamattomia ilmiöitä taivaalla, joita ei nykyään kutsuta enää ufoiksi, vaan uapeiksi. Ja Trump ei usko ufoihin, tai siis uapeihin. Tai sitten Trump pelkää, että ne tulee varastamaan ääniä seuraavissa vaaleissa. No suomalainen kesäkirja-elokuva kerää 5 tähden arvosteluja vasemmalta ja oikealta. Tää on oikein tyylikäs tää kesäkirja-elokuva juliste. Täällä on niinku 1 000 000 artikkelia siitä, että kuinka saanut 5 tähteä tosta lehdestä ja 5 tähteä tosta toisesta lehdestä ja itse asiassa vaikka monestakin lehdestä. Ja nyt on käynyt ilmi, että nämä kaikki täydet pisteet tulee saman kriitikon kynästä. Mainoksissa kuitenkin kerrotaan, että tämä leffa on napannut nämä eri arvostelut 4 eri mediasta.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan Googlesta ja tekoälyn puritaanisista säännöistä. Maailman suurin hakukone Google on päivittänyt toimintansa lähes kaikkialle, paitsi meillä Suomessa. Nykyään Google antaa vastaukset hakuihin tekoälyn tiivistelmänä linkkilistan sijaan. Mutta tää on mielenkiintoista. Ainakin jos käyttää englannin kieltä, niin tekoäly ei näköjään kestä kiroilua. Käyttäjät on nimittäin nyt huomannut, että tästä ollaan tehty artikkeleita, että lisäämällä hakusanaa vaikkapa sanana fucking, saatkin takaisin ihan niinku tämmöset basic-koulukunnan hakutulokset. Tekoäly ei kuulemma halua kirjoittaa lauseita kuten the next fucking Super Bowl is. En ymmärrä, toihan toimii erinomaisena adjektiivina. No mut sitten Suomesta. Suomi sijoittui maailman toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi. Oltiin tehty tämmönen Transparency International korruptioindeksi. Edellä siellä on Tanska. Suomessa asiantuntijoiden mukaan korruption tilastollinen puhtaus ei kerro koko totuutta. Tämä artikkelin mukaan meillä Suomessa esiintyy vaikeasti havaittavaa rakenteellista korruptiota, jota mittarit eivät tunnista. Eli vaikka katukorruptio puuttuu, niin kaiken näköisissä kabineteissa saattaa käydä kuhina. Mutta onneksi me ollaan maailman huipulla piilottamaan se korruptio. Ja sitten lopuksi kalaöljyä ikuisen nuoruuden toivossa. Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan omega-3 rasvahappo lisä voi hidastaa biologista vanhenemista. Jep, kuulit ihan oikein. Terveillä iäkkäillä, jotka nauttivat päivittäin 1 gramman omega-3 vuoden ajan, vanheneminen hidastui 3 kuukaudella. Lisäetua saat, jos nautit myös D-vitamiinia ja teet liikuntaharjoituksia. Ja täällä nyt sitten tutkijat muistuttavat, että pienilläkin vaikutuksilla voi olla kansanterveydellistä merkitystä. Elikkä muista syödä kalaa tai nappaa pilleri ja lähde lenkille. Ikuisen nuoruuden saavuttaminen on ehkä melkein mahdollista.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja aloitellaan turvallisuuspolitiikasta, tai oikeastaan turvallisuuskoirista. Yhdysvaltain TSA-koulutuskeskus, eli Canine Training Center, on kohdannut yllättävän ongelman, nimittäin liian ystävälliset koirat. Näitä hännäheiluttajia pitäisi siis kouluttaa huumeiden jahtaamiseen ja rikollisten nappaamiseen, mutta ne haluaa mieluummin jakaa haleja ja nuolaisuja, kun suorittaa työtehtäviä. No miten tämä homma ratkaistaan? Nämä koirat ollaan nyt laitettu adoptoitavaksi perheisiin, jotka arvostavat enemmän hännänheilutusta kuin poliisitoimia. Jos siis etsit täydellistä lemmikkiä, mutta et halua sen olevan erikoistunut taka-ajoon pidätyksiin, niin tässä voisi olla sun mahdollisuus. No sitten siirrytään Texasiin, jossa tänään vietettävään ystävänpäivän viettoon on tarjolla, no sanotaan näin, että mielenkiintoinen vaihtoehto. Eläintarha nimittäin antaa mahdollisuuden nimetä torakan eksäsi mukaan. Ja sä voit katsoa sitten TikTok-livessä, kuinka joku lisko syö siltä pään ja nielee sen. Ja mikä parasta, tässä on myös selostajat mukana. Eli tämmöiset niinku urheiluselostajat selostaa, kuinka se sun niinku eksän pää liiskataan. Eli jos sun edellinen suhde jätti sut jotenkin niin kuin, jätti sama semmoisen maun sulle, että ihan kuin sut oltais pureskeltu ja sylkästy, niin nyt voit maksaa siitä takaisin ainakin symbolisesti. Mitkäköhän siellä on muuten nämä tämän vuoden suosituimmat torakan nimet? Petri, Susanna vai se paskiainen, joka ei koskaan vastannut viesteihin? Ja sitten vielä loppuun tieteellinen vallankumous, nimittäin Princetonin ja Georgetownin yliopistot ovat paljastaneet järisyttävän totuuden. Lehmät eivät nimittäin pidä tutkimusten mukaan country-musiikista. Tutkimusten mukaan maidon tuotanto laskee huomattavasti, kun navetossa soi joku, no mikä siellä nyt voisi soida, Dolly Parton. Ehkä seuraavaksi testataan, innostuuko lehmät EDM:stä.

0: kesäaamu käyntiin 6:00. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
1: Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: No mutta, Jussi Rinnanpää ja Hitmixin kesäaamut, äärimmäisen hyvää huomenta. Pitäisikö tässä polkaista pikkuhiljaa homma käyntiin? Mulla olisi tämmönen idea, tämmönen kainopyyntö. Saattaa tulla suomalaisen makuun vähän liian suorana. Kun ollaan totuttu tuijottelemaan toisiamme jostain niin kuin 5 metrin päästä bussipysäkillä silleen niin kuin side aisla. Mutta mitä jos ihan rohkeasti ottaisit luurin käteen, pistäisit WhatsAppin auki, ei muuta kuin tangentti pohjaan ja tähän suuntaan ääniviestiä. Siellä ollaan hereillä. 0401836576. Starttaillaan tää päivä artistilla, joka nähdään nyt tulevana viikonloppuna Jysäreillä Himoksella Jämsässä, elikkä Basic Element ja The Promise Man.
1: Jussi Rinnanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Herre good, mikä kappale.

0: I Wanna Go soi Britney Spearsiltä Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta. Alex Gaudino ja Destination Calabria olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä päädyssä. Hyvää huomenta ja Johanna.
1: Oikein hyvää huomenta täältä kankaan päästä kaikille. Lämpöistä sellaista, nimittäin ulkona näyttäisi olevan 16,7 astetta lämmintä.
0: Joo.
1: Eli aika mukava herätä tähän tiistai-aamuun.
0: Kyllä.
1: Mulla tulee tänään vuosia mittari lisää.
0: Joo.
1: Niin lähdetäänkö yhdessä bailaamaan ja soittaisitko Lordestin Reke-rekka-biisin? Siinä saisi potkua tähän aamuun ja vähän fiilistäkin, kun töissä nyt vietetään tätä synttäripäivää. Hei, kiitos. Ja kaikille ihan mahdottoman hyvää päivää.
2: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Paskat. Voi sitä Destination Calabria myöhemminkin soittaa. Lordest, Reggae-rekka. Niin ja hei, mikä homma Johanna, hei. Paljon onnea. Hyvää synttäriä. Sä nousit

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: onhan tää nyt upea. Muistat sä tän biisin musavideon? No sanotaan näin, että jos sä sen katot, niin ymmärrät, että minkä takia Jussi Rinnanpää ei ole sitä koskaan unohtanutkaan. Aurinko paistaa, ainakin PK-seudulla. Alesson ja Zara Larssonin Words olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja sit ajattelin esitellä aikamoisen kesäbiisin. Hitmiksellä 100 päivää kesää tarkoittaa sitä, että soitetaan uskomaton määrä kesämusiikkia 100 päivän aikana. Ja jos käyt supla.fi ja sieltä Hitmiksen sivulta osallistumassa 100 päivää kesää kilpailuun, siellä pitäisi käydä veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana Hitmiksillä soi. Ja lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten reissu Ibizalle sinne kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Gettaa, saa vähän niin kuin pidennettyä sitten tätä kesää. Mutta ei mitään muuta kuin osallistumaan suplaan. Alesson Words heti seuraavaksi ja sen perään lupaan esitellä sen uskomattoman kesäbiisin. Mikä se on, selviää ihan justiinsa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix. Auto. Miten voi?
3: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Munkin pitäisi taas pestä auto.
18: Tarviiko apua?
17: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
18: Pois alta! Ah!
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest.
0: Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
21: No hei rakas.
22: Ootko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Larssonin Words soi Hitmixillä 24 minuuttia eli 6 näyttää kello. Ja Günterinen ja Samantha Foxin Touch Me olisi tulossa aivan hetken kuluttua, mutta ei ihan vielä. Supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy 100 päivää kesää kilpailuja. Hitmixillä siis soitetaan 100 päivän aikana ennen kuulematon määrä kesämusiikkia. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Käy veikkaamassa siellä oma arvaus, että kuinka monta biisiä 100 päivän aikana soitetaan. Ja voi olla, että sä lähdet kesän päätösbileisiin sit Ibizalle. Sinne kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Ja mä lupasin, että mä esittelen aikamoisen kesäbängerin.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tää biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
1: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu.

0: Jason Imanbekin ja Bayerin Belly Dancer. 28 minuuttia yli 6. Hei, erittäin hyvää huomenta. Lupasin Günteriä ja Samantha Foxia Touch Me olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja me osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy kisa 100 päivää kesässä. Saatat lähteä Ibizalle.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Samantha Fox, Touch Me, soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta jengi, Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut, 28 minuuttia vaille 7. Ja mitäs tänään tapahtuu? No, ainakin mikä sää tänään tulossa tuossa puolen tunnin kuluttua, eli Hitmixin kuuntelijat saavat kertoa, että minkälaista säätä on tänään ympäri puolella Suomea.

0: Seiska ja Alman Karma, se olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja mulla tuli tämmönen juttu mieleen, kun täällä oli nyt sitten mikä perkele tää lehti nyt oikein on? Oota. Talouselämä. Niin totta kai kun otsikko oli laitettu näin, että aloituspalkka 5000 euroa kuukaudessa. Tähän suosittuun 2-vuotisen koulutukseen voi hakea kuka tahansa lukion tai ammattikoulun käynyt. Mä olin silleen, että mikä se on. Ja tota, kyseessä on siis varmasti aika monen tytön ja pojan lapsuuden unelma-ammatti. Eli kyseessä on siis Finnairin tää liikennelentäjä koulutus. Ja tota, en tiennyt, että 2 vuodessa se homma on jo ohi, mutta anyways, 5 donitsia olisi siellä sitten palkkaa plus kaiken näköiset päivärahat. Siis jo heti silleen niin kuin startista. Mutta siis muista vaan, että on joskus nuoruudessa haaveillut siitä lentäjän urasta. Ja sitten mä haaveilin myös, että musta tulisi tämmönen niin kuin animoija. Elikkä että pääsisin, mä oon piirtänyt koko nuoruuteni ja lapsuuteni ja on siinä ihan ok mielestäni. Ja tota, mä haaveilin, että siis musta tulee tämmönen, joka tekee näitä tämmösiä animaatioelokuvia. Mä oon se taiteilija, se piirtäjä. Ja mä kävin semmoisen jonkun kurssinkin nuorempana, mutta ei se sitten siitä. Ja sitten mulla oli myös se, että mä haluaisin olla radiojuontaja ja tein jonkinnäköisiä leikkiradiolähetyksiä varmaan 4-vuotiaana niitä nauhoituksia. Mutta siis, mikä sulla on ollut se semmonen niin kuin unelma-ammatti lapsena? On niitä varmaan ollut useampiakin. Poliisi, palomies varmaan löytyy aika monelta. Niin pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Olisi kiva kuulla ja kerro nyt muutenkin, että missä huitelet tällä hetkellä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040-183-6576.
1: Uumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta.
3: Hitmix. Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Testamiin, testamiin, väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Mut on nyt

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Alman Karma soi Hitmixillä. Varttiin vaille 7 on kello, kuuntelit Hitmixin kesäaamua ja tossa oli Talouselämä-lehdessä juttu siitä, että on tämmönen yksi ammatti, jossa on aloituspalkkana heti jo 5 000 ja rapiat, kun siihen tulee vielä kaiken näköiset matkapäivät. Kyseessä on siis lentäjän ammatti ja kyseessä oli, puhuttiin nimenomaan niin kuin Finnairin lentäjien koulutusohjelmasta, joka on 2-vuotinen ja sen jälkeen pääsee tienaamaan. Ja hakijoita oli 1500, yli 1500 ja ottiko sinne ne nyt sitten 44 oppilasta. Kyllä siinä niin kuin siinä ei ihan edes joka toinen pääse sisään. Mutta se vaan mulla niinku tuli mieleen, että lentäminen ja lentäjän ammatti on varmaan aika monen haaveammatti. Niin minkälaisia haaveammatteja teikäläisillä on ollut?
1: Huomenta Jussi. Sä kyselit noista lapsuuden ammateista tai toiveammateista. Niin mä muistan aina, että mulla oli kaikissa ystävän kirjoissa kirjoitettu, että lastenhoitaja tai eläintenhoitaja kautta hevosenhoitaja. No, nykyään olen työskennellyt lastenohjaajana ja tällä hetkellä olen hoitamassa eläimiä ja olen myös hoitanut hevosia. Eli aika nappiin on mennyt noi toiveet silloin lapsena ja nytkin tässä juurikin menossa hoitamaan niitä eläimiä. Ei muuta kuin hyvää päivää vaan kaikille. Tästä tulee vielä kaunis päivä.
0: Ja siis ihan varmasti tulee kaunis päivä. Ja mun vaan niin kuin nousee aina mieleen, että kun sitä ollaan niin kuin ihan tutkittu, että monesti naiset haluaa tämmöisille niin kuin aloille, missä siis, ja se kertoo käsittääkseni myös niin kuin naisten empaattisuudesta ja tämmöisistä ominaisuuksista, että halutaan niin kuin lastenhoitajaksi tai sairaanhoitajaksi jne. Ja valitettavaahan on se, että ne alat ei ole kovinkaan hyvin palkattu. Ja mä muistan esimerkiksi, että oma äitini tai oma siskoni ovat molemmat opettajia ja ei se ainakaan niin kuin silloin, kun mutsi oli lastentarhan opettajana, niin ei se palkka niin kuin kovin kummonen ollut versus siihen, että sä oot kuitenkin niin kuin opiskellut yliopistossa. Ja tavallaan niin kuin moni muu, joka on niin kuin ikään kuin saman määrän tehnyt opintoja, niin saattaa tienata niin kuin puolet parempaa liksaa. Tämmönen ajatus vaan niin kuin nousi yhtäkkiä mieleen, koska tavallaan niin kuin se, että jos lähtökohtaisesti niin pikkutyttöjenä haaveammattina olisi päästä vaikka niin kuin pankkiiriksi tai lentäjäksi, niin en tiedä miten se vaikuttaisi siihen niin kuin tavallaan sukupuolten väliseen palkkaeroon. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Ihan vaan siis nousi yhtäkkiä mieleen, että kuinka paljon meidän niin kuin persoonat ja tämmöinen empatiakyky sun muu saattaa vaikuttaa negatiivisesti meidän palkkakehitykseen.
2: No se on Jyri täällä, hyvää huomenta. Mä olisin aina halunnut olla ääninäyttelijä piirretyissä ja animaatioissa. Mä oon kohtuullisen hyvä varmaan imitoimaan ja tekemään kaikennäköisiä ääniä suullani, mutta se on ollut aina semmoinen salainen haave. Minkäänlaista koulutusta aiheeseen mulla ei ole. Ei siinä. Se olisi ollut aina kova juttu. Mä oon ajelemassa Kangasalalta kohti Ähtäriä töihin ja keli on mitä mainion. Täällä on satanut yöllä vettä ja nyt paistaa aurinko. Ei muuta kuin hyvää huomenta kaikille Hitmixin kuuntelijoille.
0: Hei, mahtavaa! Ja siis toi on kyllä niin kuin varmasti monen muunkin unelma, että pääsis duppaamaan noita piirrettyjä. Ja mä oon kysynyt joskus ihan suoraan niin täällä työpaikalla noilta niin kuin työkavereilta, kun täällä on näitä ääninäyttelijöitä, niin on sitten esimerkiksi nämä meidän kanava-äänet, niin nämä tyypithän käy täällä niin kuin monta kertaa viikossa, että aina tarvitaan jotain uutta, että Hitmixillä tapahtuu sitä tätä ja tai Suomi-popilla tai rockilla ja näin poispäin. Niin me joskus kyselin, että no miten sitten tuommoisen niin kuin ääninäyttelijän hommaan pääsee, niin lähtökohtaisesti ne ei vissiin hirveästi niin kuin palkkaa muita kuin koulutettuja näyttelijöitä, mutta että jos joku palkataan, niin pitäisi tehdä siis tämmöinen niin kuin demo, missä sä otat ihan vaan jonkun piirretyn ja teet sen niin kuin ne kaikki äänet sun suulla. Ja mä joskus yritin sitä. Se ei ollut kovin helppoa hommaa.
3: Aamu 6:00 11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesä.

0: Groove coveritsin Moonlight Shadow McRileyä pistetty uuteen uskoon. Hei, kello on 6 minuuttia vaille 7 Jussi Ridanpää Hitmixin kesäaamut. Ja otetaan tuossa Mikä sää tänään -ohjelmaosio käsittelyyn aivan hetken kuluttua. Siellä siis ideana se, että Hitmixin kuuntelijat saavat kertoa, että minkälaista säätä tänään missäkin päin Suomea on ja miten se vaikuttaa moodiin. Sä voit pistää tässä vaiheessa jo ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Ja hei, se jengi, joka ei ole tällä hetkellä vielä päässyt lomien syrjään kiinni, niin tää on teille kaikille.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketään? Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä. Se ammattimies.

0: JVG, ammattimies, soi Hitmixillä 4 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Mikä sää tänään? Mä haluan tietää, että minkälaista säätä just teikäläisen nurkilla tällä hetkellä ja miten se vaikuttaa sun mielentilaa. 0401836576, laita tähän suuntaan WhatsAppin kautta ääniviestiä ja hei, tuoreita uutisia tosta heti seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika.
10: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää.
8: Halo?
16: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
8: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
20: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
21: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
20: B-lytä? Siis mitä?
21: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
20: Ai siinä kaikki?
21: B-lytä.
22: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Urvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään tiistaina kylmä rintama liikkuu Suomen yli itään ja tuo mukanaan paikallisia sade- ja ukkoskuuroja etenkin aamupäivän aikana. Päivän edetessä sää kuitenkin selkenee laajalti maan etelä- ja keskiosassa ja lämpötila kohoaa etelässä paikoin jopa hellen lukemiin noin 25-26 asteeseen. Tuuli voimistuu päivän aikana kohtalaiseksi ja puuskaiseksi sekä kääntyy luoteeseen. Pohjoisessa sää on edelleen vaihtelevampaa. Lapissa tulee vielä sade- ja ukkoskuuroja, mutta illaksi sateet vähenevät sielläkin. Keskiviikkona huomenna sää rauhoittuu suuressa osassa maata ja luvassa on jälleen enimmäkseen poutaa sekä monin paikoin yli 20 astetta. Hei, aivan mahtavaa huomenta. Se on tiistai-aamu ja sä kuuntelet Hitmixiä. Kello on 7:03. Jussi Ridanpää täällä. Hitmixin kesäaamut ja Nelifurtadon Man Eater olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja sen perään käynnistetään eilen startannut uusi ohjelmaosio. Mikä se tänään?
5: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
4: Eli sä laitat mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerrot, että missä sä oot tällä hetkellä, mikä sä tänään sillä alueella, missä sä oot ja mikä moodi.

0: Furtado, Man Eater soi Hitmixillä 6 minuuttia eli 7 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu, Gigi D'Agostino alistelussa ihan justiinsa, mutta nyt, mikä sää tänään?
1: Mikä sää tänään?
2: Hanna tässä, moi!
0: Moi!
2: Jyväskylässä on pilvistä ja paistaa aurinko, yöllä on satanut vettä. Tässä on tämän viikon viimeinen työpäivä, koska huomenna pian ylimääräisen vapaa ja sitten lähdetäänkin jysäreille.
0: Mahtavaa!
2: Että mahtava viikko tulossa.
0: Todellakin.
3: Tänään Kankaan päässä pilvistä ja poutaa, noin 16 astetta lämmintä. Päivän mittaan kuitenkin selkenee ja nautitaan aurinkoisesta yli 20 asteen lämpötilasta.
4: Hyvää huomenta, Jussi. Ei, mikä sää? On Pohjois-Helsingissä, 21 astetta. Pilvipeite oli tossa vielä pari tuntia sitten, niin peitti kun taivaan. Nyt sitten ei ole käytännössä mitään jäljellä. Aurinko paistaa, linnut laulaa, hyvät kukkii. Ja tiedet tila on sen mukana, eikä oikein hyvä.
0: Ai, ai, ai.
5: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
5: Aamu valjennut ja kahvimuki saatu nenän alle, niin alkaa sitten tästä päivä lähtemään liikkeelle. Tällaista ollaan Etelä-Savossa sulkavalla ja aamu on valjennut tämmöisenä vähän pilvisenä. Ihan varmaan kiva päivä tästä tulee. Ennustetta kattelin, kun ulkoilmahommia teen, niin että ehkä saataisiin jopa aurinkoa näkyä tässä päivänä. Kyllä tästä ihan hyvää päivä tulee.
0: Hyvä.
5: Eilen kun satoo, niin kyllä aurinkoa vähän jo kaipaa. Tällaisilla säämietteillä tähän päivään.
0: Mahtavaa.
5: Kaikkialla muuallakin on ihan kiva keli ja ihmisillä hyvä mieli. Terveisiä lähettelee Jenni.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: No just näin. Eilen startattiin uudella kesäohjelmistolla ja tässä painellaan nyt sitten sinne saakka, kun rupeaa pikkuhiljaa muksut siirtymään takaisin koulun penkille ja me muut ollaan. Sanotaan näin, että kesälomua on muistovain. Mutta hei, tässä on 100 päivää kesää käynnissä. Tarkoittaa Hitmixillä sitä, että mene supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää. Saatat päästä David Guettan keikalle Ibizalle, kun arvaat mahdollisimman lähelle, että kuinka monta biisiä Hitmixillä kesäaikana soi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita

0: Sportian Boys ja Kyläbaari. Äärimmäisen hyvää huomenta. Melanie siinä, I Turn To You, olisi tulossa Hitmixin kesäaamossa aivan hetken kulttua. Sven, huomenta.
1: Huomenta Vaasasta täältä. Ja 17 astetta jo ja aurinkoista päivää.
0: Mahtavaa, aivan mahtavaa. Ehkä pitää jatkaa tuossa Melanie siinä perään vielä, että mikä sää tänään?
2: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders är liten, men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No, palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hund heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist. Saanko mä tilata?
1: Et saa. Nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: No hei rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Melanie C, I Turn To You soi parasta aikaa hitmiksi kesäaamossa. 25 minuuttia yli 7. Ja tästä seuraavaksi jatketaan kyllä sään parissa. Mikä sää tänään? Asia, mistä me suomalaiset osaamme ja jaksamme puhua, on sää.
1: No hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta, Jyri.
1: Kauniaisten suunnalla sää tänään, tai juuri tällä hetkellä, aika kaunis. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, 21 astetta lämmintä ja on oikein mukava katsoa ikkunasta ulos.
0: No totta kai, ihan ennen takia se, että Grangulla Better Folk. Sieltä suunnasta, niin elämä vaan tuntuu paremmalta.
2: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Hei, tää on ihan sikakova biisi. Fire, Wizard and Stars Hitmixin kesäaamussa.

0: Fire Wizard in Stars soi parasta aikaa Hitmixillä. Tuo 8 näyttää kello 7.30. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua, Jussi Rinnanpää täällä. Ja tuossa aiemmin luin Talouselämä-lehdestä, että on yksi ammatti, mihin tällä hetkellä haetaan opiskelijoita. 2 vuoden koulutus, siis sen jälkeen palkka plus 5 000 kuukaudessa plus kaiken näköiset matkapäivärahat. Ja kyseessä on siis Finnairin lentäjäkoulutusohjelma, johon siis hakee yli 1500 ihmistä, joista oliko 44 otetaan nyt sitten sinne opiskelemaan lentäjäammattiin. Ja rupesin tuossa pohtimaan vaan aiemmin jo, että itsellä varmasti on ollut siellä yhtenä unelma-ammatti ehdokkaana, niin se lentäjäura, veikkaa, että se on aika monella tytöllä ja pojalla ollut. Riu, miten sulla?
1: No, huomenta. Haaveammatteja, lapsuuden haaveammatteja, toiveammatteja. Mulla ei juurikaan ollut.
0: Joo.
1: Mutta sitten kun vihdoin viimein oli pakko joku keksiä, niin ensimmäinen, mitä mä keksin, niin oli eläintenhoitaja tai eläinlääkäri.
0: Joo.
1: Mä tiesin, että mun sydän ei sitä kestä. Mä oon liian herkkä.
0: Ei sitä.
1: Niin, päädyin sähköalalle.
0: Sähköalalle.
1: Ja siellä ollaan vieläkin tänä päivänäkin. Joo. Toinen, mikä kävi mielessä sitten vähän vanhempana, niin oli joku psykologi tai vastaava. Ja totesin, että siinäkään ei sydän kestä.
0: Eli sähkölle.
1: Joten pysytään sähkössä.
0: Just näin.
2: Hitmixin kesäaamut.
3: Ja

0: Chin, Be My Lover, soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja nyt kun ollaan käynnistetty tää Hitmixin aamu kesäohjelmistolla eilisestä alkaen, eilen otettiin siis historian aamun ensimmäinen kesäbiisi battle vuodelta 2026, ja tänään homma jatkuu. Tossa kasin jälkeen mä ajattelin paljastaa, että mitkä biisit siellä on vastakkain. Ja normaalistihan homma on mennyt niin, että mä oon aikaksi kertonut, että millä biisillä mä lähden liikkeelle ja porukka on saanut ehdottaa sille vastustajaa. No kesäbiisi battlessa homma menee täysin päinvastoin. Nimittäin minä en kerro yhtään mitään, että millä kappaleella ajattelin lähteä liikenteeseen, vaan haluan, että siellä jengi ehdottaa biisejä tai kesäbiisejä kesäbiisi battleen, ja voi olla, että mä otan kaksi kuuntelijan kappaletta tai haluan ehkä itse osallistua tai sitten ei ota kuuntelijoiden kappaleita ollenkaan huomioon. mä rakastan olla diktaattori. Voi tehdä ihan mitä mua huvittaa, mutta siitä huolimatta pistä ihmeessä tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576 ja pikkuperusteluilla ääniviestiä, että mikä biisi sinne kesäbiisi battleen tänään pitäisi saada.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu?

0: juhlattu. Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota easy ja
3: nauti edelleen. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
5: Missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: K-auto. Miten voi?
11: Yli 5 kesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
13: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
22: No hei rakas.
23: Olko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Base Hunter, All I Ever Wanted soi parasta aikaa Hitmixillä. Hubba Bubbaa Teflon Brothersilta ja Ressu Redfordilta Hitmixin kesäaamuun heti sitten seuraavaksi. Ja tos 8 jälkeen päästään starttailemaan tämän aamun kesäbiisi battle, ja mä en siis tässä kesäaamuohjelmistossa nyt etukäteen paljasta omaa kappaletta, niin mä en oo sitä itse asiassa päättänyt laisinkaan vielä tässä vaiheessa. Mutta siis tarvittaisi ehdotuksia tähän suuntaan, että minkälainen kesäbiisi siellä tänään vois olla, tai napataanko 2 kuuntelijan kappaletta sinne. Eilen tuli muun muassa tämmösiä ehdotuksia.
1: Moro Jussi, hei tuohon kesäbiisi battleen, niin miten olis Black Eyed Peasin Pump It?
0: Tuommoista ehdotti eilen Sami, siis muun muassa tuli.
2: Oikein hyvää huomenta ja jysäriviikkoa. Hei, semmosia kaikkien aikojen ysäripiisejä biisibattleen, niin kyllä mulle tulee mieleen BMMPn Rusketusraidat. Voi vitsi, se on hyvä.
0: Se on ihan sairaan hyvä, ja toi on Minni jäänyt mulla kaivertamaan tonne jonnekin takaraivoon ihan eiliseltä saakka, että pitäisikö se Rusketusraidat ottaa sinne, mutta mä en ole vielä tehnyt yhtään mitään päätöstä. Nyt tässä kohtaa tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä kesäbiisi sun mielestä pitäisi tänä aamuaikana aikana kesäbiisibattlesta löytyä?
3: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Just näin. Ja WhatsApp-numero tosiaan 0401836576. Tässä lupaamani Hubba Bubba.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix. Mix. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Nassi, Satisfaction soi Hitmixillä. Kello on 6:08 ja kesäbiisi battleä käynnistellään tuossa uutisten perään. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä on luvattu tähän päivään.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Musta toi punkki!
12: Älä huoli. Ota off punkki.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
17: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
16: Pondoraa!
17: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
16: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful-luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen. Jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa. Tanskan ja Saksan merivoimat ovat seuranneet alusta Itämerellä. Vain 21% suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien mielipidemittauksesta. 52% tutkimuksen vastaajista katsoo Orpon hallituksen onnistuneen huonosti. 2010-luvulta alkaen huonoja arvioita on Helsingin Sanomien mukaan saanut enemmän vain Stubbin hallitus keväällä 2015. 59% vastaajista katsoi, että pääministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin huonosti. Jopa 38% suomalaisista hoitaa lähimaksuja älypuhelimella, selviää finanssialan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Erityisesti nuoret käyttävät lähimaksuihin älypuhelinta. Maksukortit ovat edelleen suosittuja. Finanssialan tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään tiistaina kylmä rintama ja sade ukkoskuuroinen liikkuu Suomen yli itään. Päivän edetessä sää kuitenkin selkenee laajalti etelässä ja maan keskiosassa. Lämpötila nousee paikoin jopa 25-26 asteeseen. Ja tuulikin voimistuu ja kääntyy luoteeseen keskiviikkona. Huomenna sää jatkuu enimmäkseen poutaisena ja monin paikoin aurinkoisena. Ja Hitmixin kuuntelija, paikallissääreportteri Young Pekka Pouta, Sami.
20: Hyvää huomenta, Jussi. Hei, mikä sää? On Pohjois-Helsingissä 21 astetta.
0: Aika kiva.
20: Pilvipeite oli tuossa vielä pari tuntia sitten, niin peitti koko taivaan. Nyt sitten ei ole käytännössä mitään jäljellä. Aurinko paistaa, linnut laulaa, kukat kukkii. Ja mielentila on sen mukana, eikä oikein hyvä.
0: Hei, aivan mahtavaa tiistai huomenta Hitmixiltä. Kello on 8 ja Antique Die For You olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja Antiquen perään päästään käynnistelemään tämän aamun osalta kesäbiisi battle.
21: Aamu 6-11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Jos sulla on mielessä joku

kesäbiisi, mikä tonne kesäbiisi battleen pitäisi saada, niin pistä nyt ihmeessä hyvät perustelut ja ääniviestiä WhatsAppiin 040 183 6576.

0: Antique ja Die For You soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kello on 4 minuuttia eli 8. Tossa olisi Ava Maxin Sweet But Psycho tullut ihan justiinsa.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Alrighty, minkälaisia ehdotuksia tänne on tullut?
2: Sabrina Boys Summertime Lava.
0: Sabrina Boys Summertime Lava. Mama. Mitäs Jenni?
3: No mutta, kesäbiisi battle. Mietiskelin tässä, että koska rakkaus on ihan universaali teema ja se käy tälleen niin kuin kesäänkin. Ja tää biisi on ehkä semmonen niin kuin vähän liittyy siihen rakkauteen, mutta joo. Miten olisi Wildest Peoplein New Driving Crazy?
0: Erittäin
3: se olisi
0: hyvä.
3: Se aika hyvä tämmönen.
0: Erittäin hyvä.
3: Biisi tähän päivään.
4: Kesäbiisinä ehdottomasti Nadindo, Nadindo.
0: Nyt ei soita mitään kelloja.
5: Hyvää huomenta kaikki.
0: Huomenta Johanna.
5: Tän aamun kesäbiisi battleen ehdottelisin JVG:n Frisbee. Jotenkin se alkoi soimaan mun päässä, kun tässä on tämmöiset aika vapaat ja avoimet kesäaikataulut.
0: Joo.
5: Niin semmonen vähän niinku leijuva ja frisbeemäinen olo.
6: Huomenta kaikille. Jussi, siihen sun kesäbiisi battleen pikku perusteleiden kerran, niin tää oli sellainen biisi, mitä luukutettiin yksi kesä. Tää on kyllä siis aivan raivostuttava, mutta tää on nyt pyörinyt mun päässä jonkun aikaa. Päätin, että johonkin väliin mä sitä ehdotan, niin miksipäin tähän? Elikkäs Herrat ja Kumiankka.
0: Ai. Sit Johanna. Oho, missä tämä menee, tämä mun viesti?
7: No kyllähän kesäbiisi battlessa täytyy olla todella kesäinen biisi ja se mistä tulee semmonen hurjan hyvä fiilis, niin Valvomo, mikä kesä. Se kuuluisi kyllä ihan ehdottomasti sinne kategoriaan.
8: Moikka moi. Eilen jäi harmittaan, kun se Bailando ei päässyt tähän kisaan matkaan, kun olisi ollut itsellä siihen ehdotuksena myös, että Macarena. Niin ajattelin nyt ehdottaa ihan kahta biisiä, eli Bailando ja Macarena.
0: Vai kahta biisiä? Mä voin Henna luvata, että mä en aio opettaa Hitmixin kuuntelijoita nyt että pistetään kaksi biisiä, että niin

Mutta siis onhan se niinku uskomatonta, että miten se vaan nousee sieltä naftaliinista joka ikinen kesä siitä lähtien, kun se on julkaistu. Eli minä nappasin, mä ulkoistin itseni täysin. Minä en liity tänään biisibattleen, mä oon vaan tässä niinku kilpailujärjestäjänä. Tätä voi sanoa niin kuin tämä kategoria on, tai tämä liiga, missä tässä nyt pelataan, niin tämä on JFC, eli Jussin Fight Club. Nämä biisit ovat vasta

0: ja Mikä kesä vastakkain. Paradiisi on Bailando ja Valvomon Mikä kesä, ja sä voit ruveta samantien äänestämään omaa lempparia WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin Kuumaakin kuumempi.

0: Ava Max, Sweet But Psycho soi Hitmixillä. Kello 11:08, erinomaista huomenta jengi. Ja tänään on Biisi Battlessa aikamoiset kesäkappaleet, nimittäin Paradision Bailando. Ja se sai vastaansa Palmumon Mikä kesä? Kumman sä haluat kuulla tämän aamun kesäbiisibattlenä voittajana? Nyt saman tien tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.

0: Rider ja Good Feeling soi Hitmixillä. Kello on 8:15. Tässä painellaan tiistai-aamussa Hitmixin kesäaamut Jussi Ridanpää ja tossa olisi tulossa JVG:n Jääpähän heti seuraavaksi ja sit ratkeaa tänä aamun kesäbiisi battle.
1: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamu.
0: Bailando Paradisiolta tänään biisi battlessa ja sai vastaansa Mikä kesä Valmolta. Kesäbiisi battle on siis parasta aikaa käynnissä ja näistä ei ole kumpikaan mun ehdottama kappale, vaan nämä on molemmat Hitmixin kuuntelijoiden ehdottamia biisejä. Mut nythän vaan kiinnostaa se, että kumpi näistä pistetään soimaan tämän aamun kesäbiisi battle voittajana.
2: No johan nyt pomppas. Aikamoisen biisit nyt laitoit sinne vastakkain kesäbiisi battlessa. On todella erimoiset biisit, mutta kyllä mä nyt silti lähden tuohon Mikä kesä -biisiin, eli Valvomolle ääni.
0: Mitä mieltä sä oot? Tässä kohtaa olisi hyvä hetki pistää tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Ja tänään mun kesäbiisi battlen kappalet kuulostaa siis tältä.

0: Vision Bailando sai vastaansa Valvomolta Mikä kesä. No, kumpi soitetaan? Tuossa olisi nimittäin JVG Jääpähän tulossa heti seuraavaksi. Ja sen perään ratkeaa tämän aamun kesäbiisibattle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
9: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
9: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viskabaada vastu!
9: Tule nyt sieltä!
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: No hei, rakas.
13: Oletko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Läpähän JVG tietysti asialla ja 25 minuuttia eli 8 on kello. Ja tästä seuraavaksi ratkotaan tämän aamun kesäbiisi battlea.
1: Aamu 6-11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Näin se homma menee. Ja mulla on tänään kesäbiisi battlessa aikamoiset kappaleet. Näistä ei siis kumpikaan ole mun ehdottama, vaan molemmat biisit ehdotettiin Hitmixin kuuntelijoiden toimesta. Ja siellä on

0: Ehdota kesäbiisiä Battleen WhatsAppin ääniviestillä 040 183 6576.
1: Eilen ehdotin Bailandoa. Se ei silloin mennyt läpi. Nyt onneksi meni, joten äänestän Bailandoa.
2: Huomenta. Kyllä se Bailando on parempi tänään.
3: Kyllä se Paradision Bailando on ihan ehdoton kesäbiisi. Alkaa olla ehkä ihan inasen kyllästynyt itse tuohon Valvomon biisiin, vaikka hyvä renkutus onkin. Mutta eiks niin on niin?
4: Nyt Jussi, pakko soittaa biisipatlessa toi Bailando, Bailando.
5: Nyt ei voi kyllä mennä sinne Kaiman kulmaukseen, koska siitä biisi tulee mieleen Työt. Se on ollut meidän Eskareiden kevätesityksessä yksi vuosi, joten siirrympä sitten sinne Bailando-puolelle. Ja...
6: Kimmo, morjes. No, pistetään sitten Valvomoa kehiin.
4: Moi Jussi, Petri tässä. Biisi battleen, nyt en muista kumpi nurkkaus, mutta keskeltähän se peli aina lähtee loppujuoksus liikkeelle, niin Bailando, koska tänään lähtee auton nokka kohti Espanjaa, niin otetaan vähän esimakua.
7: Mahtavaa.
4: Kaikille hyvää kesää ja viikon jatkoa. Moi.
7: Moi, samoin. Tsemppiä reissuun.
8: Tästä kesä voi alkaa, nosta tanssia jalkaan. Elikkä Valvomo mikä kesä ehdottomasti. Come on, let's go.
7: Ei mennä kyllä siihen nurkkaan nyt tällä kertaa.
0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
7: Aivan ylivoimaisesti voittoon lensi Paradision Bailando. Ei ollut kyllä Valvomolla oikeasti nyt osa-aika arpaa näihin kemuihin. Mikä on sinänsä yllättävää, mutta toisaalta mä taas ymmärrän, että se, sitä on niin paljon. Mutta hei, et voi sanoa, etteikö tätäkin oltaisi soitettu ihan perhana paljon, mutta molemmat upeita biisejä.

Paradision Bailando soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Tää vei menne tullen mikä keisä kappaleen nyt tän aamun biisi battlessa. Madhouse ja Like a Prayer olisi tulossa ihan justiinsa, mutta eihän kukaan luvannutkaan, että Hitmixin kesäaamut olisi jotenkin helppo.

0: Madhousen Like a Prayer soi parasta aikaa Hitmixillä. Mietipä, että yli huomenna starttaa Jämsässä Himoksella 3-päiväiset jysärit. Kyllä, jysärit siellä siis torstai, perjantai ja lauantai. Ja tossa painellaan kuitenkin vielä vahvasti sitten sunnuntain puolelle niitä pirskeitä, että kyllä siinä saattaa joku joutua tekemään hengitysharjoituksia maanantai-aamuna. Mutta siis joka tapauksessa sinne pistetään tänään tässä tunnin sisään lippuja jakoon, nimittäin faktaa vai feikkiä, se käynnistyi eilen ja jossain kohtaa tässä tänä aamuaikana otetaan toi kilpailu käyntiin ja siihen osallistumalla on mahdollista voittaa itsellensä 2 kappaletta lippuja jysäreille. Jyri, Hitmixin kuuntelija, voitti eilen. Hei, Pitbullin ja Keyshawn Timber olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sen perään Hitmixin kesäaamussa Innalta. Loistava kappale nimeltään Hot.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin taloon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: No hei rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: No, tässä kesämeininkiä. Pitbull ja Keisha Timber soi parasta aikaa Hitmixin aamussa 13 minuuttia vaille. 9 näyttää kello ja seuraavaksi Innan Hat.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi. Fly.

0: Innan Hat soi Hitmixillä 9 minuuttia vaille aamu 9. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixillä ja tuossa olisi Mangalta Eurodancer tulossa seuraavaksi. Hei, jos haluat viettää tämän kesän tyylikkäästi, niin siihen löytyy ratkaisu.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixin kesäaamusta, kello on 8:05. Ja hei, tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia justiinsa ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.

0: syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän presidenttiin Vladimir Putinin yhdistetty Graceful luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen. Jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa. Tanskan ja Saksan merivoimat ovat seuranneet alusta Itämerellä. Vain 21% suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien mielipidemittauksesta. 52% tutkimuksen vastaajista katsoo Orpon hallituksen onnistuneen huonosti. 2010-luvulta alkaen huonoja arvioita on Helsingin Sanomien mukaan saanut enemmän vain Stubbin hallitus keväällä 2015. 59% vastaajista katsoi, että pääministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin huonosti. Euroopassa on todettu uusi mahdollisesti seksin välityksellä tarttuva ihotauti, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Dermatofiloosiksi kutsuttu tauti aiheuttaa esimerkiksi hilseilevää ihoa, rakkuloita ja paukamia. Tapauksia on todettu viime kuukausina useissa Euroopan maissa. Aiemmin tartuntoja on todettu lähinnä eläimillä.
14: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään tiistaina kylmä rintama ja sade ukkoskuuroineen liikkuu Suomen yli itään. Päivän edetessä sää kuitenkin selkenee laajalti etelässä ja keskiosassa maata ja lämpötila nousee paikoin jopa 25 tai jopa 26 asteeseen. Keskiviikkona sää jatkuu enimmäkseen poutaisena ja monin paikoin aurinkoisena. Erinomaista huomenta, kello on minuuttia eli 9. Sä kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta. 100 päivää Hitmixillä kesää tarkoittaa sitä, että 100 päivän ajan soitetaan kesämusiikkia. Sä voit käydä arvioimassa, käy heittää veikkaus, kuinka monta biisiä tässä 100 päivän aikana Hitmixillä soi. Supla.fi kautta Hitmix. Voi olla, että sä lähet tsekkaamaan keikkaa Ibizalle, jossa kuulet ton seuraavan kappaleen. Snoop Dogg, David Guetta ja Sweat. Ja David Guetta tosiaan esiintyy sitten kesää tuolla kauden päätösbileissä Ibizalla.
17: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11. Snoop Dogg.

0: Snoop Dogg ja David Guetta Sweat, ja sulla olisi mahdollista päästä David Guettan keikalle Ibizalle Ibizan kauden päätösbileisiin, kun käyt supla.fi kautta hitmix ja sieltä 100 päivää kesää kilpailuun osallistumassa ja arvioit, että kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana hitmixillä soi. Ja 100 päivän aikana näitä kesäbiisejä todellakin soi, ja tässä esittelyssä kyllä yksi niistä upeimmista.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Galan Free From Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: Gala, Freed from Desire, aikamoinen kesäbiisi. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmiksellä 100 päivän aikana soi? Käy heittämässä oma arvios. Supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy 100 päivää kesää.
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi, paljon 100 päivää.
1: Anteeks?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Scooter ja Ramp soi Hitmixillä 13 minuuttia eli 9. Hei, jysäriviikko käynnissä, nimittäin jysärit tällä viikolla 3-päiväisenä Himoksella ja sulla olisi, no itse asiassa nyt saman tien mahikset saada itsellesi 2 kappaletta jysärilippuja. Sun pitäisi osallistua Hitmixin faktaa vai feikkiä kilpailuun.
1: Hitmixin.
0: Mulla on siis väittämä, joka on faktaa tai feikkiä, totta vai tarua. Ja sun pitäisi tietää, että kumpaa se oikein on. Ja noin yksinkertaisesti sä voit voittaa itsellesi 2 kappaletta 3 päivän jysärilippuja. Jysärit starttaa Himoksella jo torstaina. Torstai, perjantai ja lauantai ja pitkälle sunnuntai yön puolelle siellä vielä bailataan. Mutta siis, jos haluat tuohon mukaan, niin nyt välittömästi soita 010-800-104. Eli soita nyt heti 010-800-104.
1: Hitmix. Soita studioon 010-800-104. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix. Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa! Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu.
7: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista

0: ja tolkun puodeista.
1: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
1: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
0: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tiny Tempa, Written in the Stars, soi Hitmixillä 23 minuuttia eli 9. Accentin Sirana ja Misha Millerin Dolimi eli Kylie pistetty uuteen uskoon olisi tulossa seuraavaksi. Ja hei, luuri käteen ja nyt...
1: Hitmix.
2: Soita studioon 010 800 104.
0: Nimittäin, toi heti tuon seuraavan biisin perään käynnistellään faktaa vai feikkiä kilpailu. Ja homma on niin simppeli, että mulla on yksi väittämä ja sun pitää tietää, että onko se totta vai onko se tarua. Onko se faktaa vai onko se feikkiä. Soita siis nyt saman tien studioon 010 800 104, ja voittajalle lähtee 2 kappaletta 3 päivän Jysäri-festarilippuja. Ei vippejä, vaan ne ihan normiliput, mutta 3 päivän liput kuitenkin. Ja siellä pääsee fiilistelemään sitten Bonfa Gamesissa ja Basic Elementtejä, vaikka mitä muuta. Toi line-uppihan on aivan mielipuolisen upea. Eli nyt soittoa 010 800 104. Heti seuraavan biisin perään meillä on kilpailu käynnissä. Faktaa vai feikkiä?
2: Aamu 6:00 11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Tässä on Accent, Sira ja Misha Miller, Dolimi, eli Kali, pistetty uuteen uskoon.
1: Hitmixin.
0: Toni mukana lähetyksessä, faktaa vai feikkiä? Kuuntelitko eilen, että miten tää skaba oikein meni?
2: Joo, kuuntelin.
0: Noniin, olisit sä tiennyt eilisen vastauksen?
2: Olisin arvannut.
0: Joo. Mennään suoraan syvään päätyyn ja täältä tulee väittämä ja sun pitäisi tietää, että onko tää totta vai tarua, eli onko tää faktaa vai feikkiä. Voiko Sveitsissä saada sakot, jos sun marsullasi ei ole toista marsua kaverin?
2: Kyllä voi.
0: Se on ihan totta, nimittäin Sveitsin eläinsuojelulainsäädäntö vaatii, että marsuja pidetään lajitoverin seurassa ja sääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä tapauskohtaisesti esimerkiksi sakkoja tai jopa lemmikinpitokielto. Eli Sveitsissä ainoa, joka saa sakot siitä, ettei sillä ole kavereita, et oo sinä, vaan sun marsu. Kenet kaverit meinaat ottaa mukaan, nimittäin sullehan lähti tuosta pari kappaletta jysärilippuja. 3 päivän jysärilippuja.
2: Eikä sinne joku löydy mukaan.
0: Mahtavaa. Ei mitään, hei, loistavaa päivänjatkoa sulle. Nähdään jysäreillä.
2: Yes.
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Herre good. Jos ei tässä ole niin kuin pää heilumaan ja lanne liikkumaan, niin sit on kantsimme lääkäri. Destiny's Child, Say My Name. Siia seuraavaksi Cheap Thrills.
1: Hitmix, kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Trills soi Hitmixillä. The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, olisi tulossa tuosta sitten seuraavaksi. Ja haluan muistuttaa, että tässä on 100 päivää kesää käynnissä. Kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana soi? Käy heittämässä oma veikkaus supla.fi kautta Hitmix kilpailu 100 päivää kesää. Ja voi olla, että just sä lähet reissuun Ibizalle kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, super duper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Muumismuuch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä. Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
15: Hitmix.
16: Ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Pandoran Sense of Time olisi tullut tuosta seuraavaksi. Pandoran nähdään myös Jysäreillä. Jysäriviikko torstaina, ne 3 päivän kabbanaalit alkaa.
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6–11.
0: Salabileetkin tulossa ja tytti tekee sieltä paikan päältä showta ja lauantaina ja perjantaina ja lauantaina minä ja Joonas Vuorella sitten juonetaan siellä päälavalla ja tulee kyllä huima festari. Kyllä musta tuntuu, että vielä tämän viikon aikana kerätään ainakin yhdet tai siis kahdet festariliput pistää, 3 päivän festariliput pistää Jysäreille, mutta joo. Niin ja hei, kesäpitäjä bingoa tulossa vielä tänä aamuaikana. Upea päivä.

0: Tässä on Pandora, Sands of Time, erinomaista huomenta jengi. Jussi Rinnanpää ja Hitmiksi aamu, kesäaamut, ja tossa oli sitä Ritonin Friday tulossa seuraavaksi. Mikä ihme on kesäretro?
1: Retroradiota läpi kesä.
2: Retroradio!
3: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
4: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
1: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Return Friday, Nightcrawlers, Mufasa sekä Hype Man. Kello on 9:05, erinomaista huomenta. Ja tossa olisi tulossa tuoreita uutisia. Ja sen lisäksi lupaa kertoa, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Ja otetaan kesäpitäjä bingoa sit aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beely. Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on, mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
14: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolankolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Noin 50 Indonesian kansalaista epäillään Suomessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, uutisoi Yle. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen poissa olevana eilen. Keskusrikospoliisi ei ole tavoittanut epäiltyä. Käräjäoikeuden mukaan epäilty rikos tapahtui Eurajoella vuonna 2021. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful-luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään tiistaina sade- ja ukkoskuurot väistyvät päivän mittaan itään ja sää selkenee monin paikoina hyvinkin kesäiseksi. Etelässä lämpötilat voivat nousta jopa 26 asteeseen, mutta luoteistuuli tuntuu ajoittain puuskaisena. Huomenna keskiviikkona kesäinen sää jatkuu, luvassa enimmäkseen aurinkoa ja poutaa ja lämpötilat pysyttelevät laajalti 20 asteen paremmalla puolella.

0: Hitmixin kesäaamut. Ja Jussi Ridanpää.
1: Fluxin Van Draaren soi parasta aikaa Hitmixillä ja kesäpitäjä bingoa. Sitä jatketaan tuossa aivan hetken kuluttua. Sehän jäi eilen nimittäin vähän vaiheeseen Joonaksen osalta. Mikä se paikka kunta oikein on, jota tässä nyt metsästetään? No se selviää tämän biisin perään.

0: Fluxin Van Raaren soi Hitmixillä. 6 minuuttia, eli 10 näyttää kello. Hei, tossa olisi tulossa Backstreet Boysin Everybody heti seuraavaksi. Ja nyt metsästetään kesäpitäjää.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Ja tänään kesäpitäjä bingossa matkustetaan Pirkanmaalle, maakuntaan, josta löytyy kaupunki, jossa on 6000 ihmistä. Ja jos tästä Helsingistä lähtisin sinne ajelemaan, niin itse asiassa Mapsi näyttää tällä hetkellä, että 3 tuntia ja 10 minuuttia menisi päästä Parkanoon. Jos sä oot tällä hetkellä Parkanosta ja, tai Parkanossa ja kuuntelet Hitmixiä, niin on muhun yhteydessä. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Pistää ääniviestiä, että hei, what up, että täällä ollaan. Kerro vähän, että minkälainen meininki. Tai sitten vaihtoehtoisesti soita tänne studioon 010-800-104. 010-800-104. Ja mä ajattelin, että tänään palkitsen kesäpitäjä bingosta biisi toiveella. Elikkä jos oot Parkanossa tällä hetkellä, niin soita 010-800-104. Ja mä haluaisin vaan tietää, että mikä meininki Parkanossa tällä hetkellä.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 040-183-6576.
0: Just näin. Parkano, what up? Rock your-

0: Backstreet Boys, Everybody Soi Hitmixillä 11 minuuttia eli 10. Jussi Ridanpää Hitmixin aamu, loistavaa tiistaita ja kesäpitäjä bingo käynnisteltiin tossa. Ootko parkanossa tällä hetkellä ja kuuntelet Hitmixiä? Soita studion numeroon 010 800 104. Mä haluan tietää, että mikä meininki parkanossa. Ja lupasin palkita sen tyypin, joka ekana on tähän suuntaan yhteydessä biisitoiveella. 0401836576, se on WhatsApp-numero ja siihen suuntaan voi pistää myös ääniviestiä, mutta on hyvin todennäköistä, että meikäläinen täältä kuule soittelee sit sulle takas. Mut joo, studion numero 010 800 104.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Soita studioon 010 800 104.

0: Parker ja Play soi Hitmixillä. Ja just katsoin tuossa Wikipediasta, että nimenomaan parkanolaisilla on siis... Heillähän on hirveä tämmönen niinku auktoriteettiongelma. Tää on ilmeisesti kulkee jotenkin niinku parkanolaisten siinä niinku juomavedessä, että et siinä on tämmönen sivuvaikutus. Sitten kun joku sanoo radiossa, että hei, et parkanolaiset, what up, että et soita tänne studion 01080104, niin parkanolaistahan on just se porukka, joka on silleen, että no en todellakaan oo muuten soittamassa. Turhaa, että kyselet, että mikä meininki parkanossa on. Ei täällä ole ollut mitään meininkiä sitten 7-4. Silloinkaan se meininki ei ollut täällä, vaan äkäslompololla. Ihan oikeesti, kesä pitää bingo. Ja mä etin täällä, onks täällä yhtään Hitmixin kuuntelija, joka on tällä hetkellä parkanossa. Miten Joonas onnistuukin löytämään tämmöistä kesäpitäjää, joka ei niinku kahteen päivään ei saada ketään kiinni? Ihan oikeesti. 01080104, jos sä oot nyt parkanossa, niin nyt soita.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Sonicin It Feels So Good soi Hitmixillä 25 minuuttia, eli kyllä näyttää kello, ja tossa olisi Last Ketchup ja The Ketchup Song tulossa heti seuraavaksi. Ja kesäbiisi toiveita niitä WhatsAppiin ääniviestillä 0401 8365 76.
1: Hitmixin kesäaamu.

Ketchup Song. Erinomaista huomenta. 28 minuuttia eli 10 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja tiistai kesäaamu Hitmixillä käynnissä. Ja niin kuin sanoin, niin otetaan tosta ihan justiinsa kesäbiisistä toiveita. Tää on Jason Derulo ja Dido, When Love.

0: Leila Kane Electric soi parasta aikaa Hitmixillä ja ai jumakautta, mua naurattaa toi homma, että kesäpitäjä bingossa Parkano on jo toista päivää ja sieltä jo kukaan pihastanutkaan aivitsiin. Ja Hitmixin kuuntelija Johanna, joka on siitä vierestä kankaan päästä, hän laittoi tälleen, että missä ne parkanalaiset luuraa, eikä ne ymmärrä mitään hyvän päälle. Täytyy itse lähteä ajelemaan ruokatunnilla sinne, niin kilautan sitten. Hei, Kaskadan Every Time We Touch olisi tulossa seuraavaksi Hitmixin kesäaamuun. Ja sitten toteutellaan kesäpäivän toiveita. Voit pistää niitä WhatsAppilla ääniviestillä 0401836576.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Hit. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: Kaskadan Every Time We Touch soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta, Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu. Kello on 16 minuuttia vaille 11 ja nyt...
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: Terve. On jäämässä kesälomalle tämän työpäivän jälkeen ja mikä sen paremmin sopiskaan sitten biisitoiveeksi tähän kuin Lacrimin Free. Kiitos.
0: Upea biisi.
1: Hitmixin kesäaamut ja just

0: Tässä on La Creamin Free. Tää on kesäpäivän toiveita. 0401836576. Mäykkä huomenta.
1: No laitapa soimaan Innan Amazing. On aika hyvä kesäbiisi. On. Kiitos.
0: Tästä lähti soimaan Innan Amazing. Äärimmäisen hyvää huomenta. Hei, kesäpäivän toiveet WhatsAppiin 0401836576.

0: upea biisi, mäykän toive, kesäpäivän toive. Innan Amazing kuultiin Hitmixin tiistai-aamuun. Kello on sen verran, että mä sanon tässä kohtaa, että adios voitaisiin tehdä hyvin epätyypilliseen suomalaistyyliin treffit. Ei muuten epätyypilliseen, mutta toi kelloaika on outo. Se on lähestulkoon kyseenalainen. Itse en välttämättä lähtisi mukaan, jos joku sanoisi, että tehdäänkö treffit esimerkiksi just keskellä viikkoa keskiviikoksi aamu 6:00. Niin saattaisi sanoa, että okei, että nyt on vähän red flag, mutta niin kyllä meikäläisessä, mussahan mä en ole edes tiedätkö niin kuin punainen lippu, vaan mä oon niin kuin autossa se kun se vilkkuu, se koettaulu, ne kaikki mahdolliset niin kuin merkkivalot siinä. Että nyt niin kuin äkkiä kannattaa niin kuin viedä korjaamolle, mutta siitä huolimatta niin sä vaan jatkat ajoa ja toivot parasta. Niin mä oon se tyyppi, enkä pelkästään punainen lippu. Joten palataan huomenna.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
4: Hitmix.
0: No enhän minä nyt osaa täältä tosta noin vaan lähteä. Turha luulo. Tulin vaan sitä sanomaan, että kello on 8:58. Tässä on Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul ja messissä Eric Singleton.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviitko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
0: Se on yllätys, arva!
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
0: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
18: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolankolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa. Vuohijärven kulttuuritalolla esillä ollut Reidar Särestäniemen nimissä oleva teos on herättänyt vahvan väärennösepäilyn. Epäily nousi esiin, kun Särestäniemen museon asiantuntijat näkivät kuvia näyttelyn teoksista. Teos on lainattu yksityisestä kokoelmasta. Kansallisgalleriassa teoksen aitoutta selvitetään muun muassa materiaalien ja kädenjäljen perusteella. Epäily perustuu teoksen kokonaisvaikutelmaan. Särestäniemi on yksi tunnetuimmista lappilaisista taiteilijoista. Täysi-ikäinen nainen kuoli Vantaalla tänä aamuna 7:30 aikaan sähköpotkulaudan ja rekan törmäyksessä. Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Tutkinnanjohtajan mukaan onnettomuuden syiden selvittäminen on vasta alkuvaiheessa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään. Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä helle lukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
3: Kesämusa keskipäivä. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesää.

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää...

0: 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Ai. Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten men han dansar bra.
8: Mitä sä nyt oikein höpötät?
7: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luf.
8: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
7: Ja vist. Saanko mä tilata?
8: Et saa. Nei.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
5: Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
10: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
9: Pondoraa!
10: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
9: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: No hei rakas.
14: Olko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: 100 päivä starttaa yhdeltä. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit Mix.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea
9: on. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Halo?
14: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
13: Aa, se joo.
14: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
13: Okei.
14: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
13: En mä nyt.
15: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
16: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
0: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
0: Hitmixin kesämusa keskipäivä. Kuumimmat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta.

0: kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
14: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
13: Tätä se premiumi tietää.
14: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
13: Niin siis masterillä?
14: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
14: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja tälle

0: Lexi Kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolonkolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Muutoksella pyritään vauhdittamaan jähmettynyttä asuntokauppaa. Väliaikaista kevennystä puoltavat asiasta päättäneen Finanssivalvonnan mukaan heikko asuntomarkkina ja vaimeat talousnäkymät. Lainakatto määrittää, kuinka suuren osan asunnon hinnasta voi kattaa lainalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja pankkialan edunvalvoja Finanssiala kiittelevät päätöstä. Vuohijärven kulttuuritalolla esillä ollut Reidar Särestäniemen nimissä oleva teos on herättänyt vahvan väärennösepäilyn. Epäily nousi esiin, kun Särestäniemi-museon asiantuntijat näkivät kuvia näyttelyn teoksista. Kansallisgalleriassa teoksen aitoutta selvitetään muun muassa materiaalien ja kädenjäljen perusteella. Täysi-ikäinen nainen kuoli Vantaalla tänä aamuna 7:30 aikaan sähköpotkulaudan ja rekan törmäyksessä. Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Kylmä rintama kuurosateineen liikkuu tänään Suomen yli itään. Sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee vielä illalla sadekuuroja. Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Maan etelä- ja länsiosassa voidaan päästä helle lukemiin. Etelässä on paikoin noin 25 astetta, maan keskiosassa 19-24 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 12-17 astetta.
13: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
14: Hitmixin kesämusa keskipäivä.
15: Thank you.
0: Winter Raptors Radio Program.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
6: Kuule, Bondora. Ei kun Pirkitta.
7: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
6: Ei kun mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Pirkitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: B-lytä? Siis mitä?
10: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
15: Se on yllätys, arva!
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
15: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
16: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
8: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Hit mix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun

0: Yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa! Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Joon yksi sanoi,
4: buu.
3: Mutta kaikki maistaneet, että
5: mööö.
3: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
6: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
6: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti, aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän

0: mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Stockmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
6: Hitmixin kesämusa keskipäivä.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä mä jäädä!
8: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
22: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
23: Ai Vaasan sähköllä?
22: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
23: Siis näinköhän?
22: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
23: Siis onko Rovaniemellä?
22: Siellä ollaan
23: Tampere?
22: Myös.
23: Tampere?
22: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
23: Siis Oulussakin.
22: On, on. Ja osoite on.
21: Vaasan sähkö.fi.
24: Ai.
25: Älä huido. Ota off.
26: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
27: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
28: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
27: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
28: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
27: Chiquita, super duper, Ferdinando.
23: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
27: Juu, dinner takes it all.
23: Oh.
29: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
30: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
31: Saletisti onnistuu!
32: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
33: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
32: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
34: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
32: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta.
0: ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kulosaaren kuolankolarista epäilty nelikymppinen mies oli taksikuski. Tiedossa ei ole, oliko mies työhönsä liittyvässä ajossa tapahtuma-aikaan. Rikoskomissaario Tuomas Lindholmin mukaan hänen kyydissään ei tiettävästi ollut ketään. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies törmäsi Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa noin 30-vuotiaisiin mieheen ja naiseen, jotka kuolivat onnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan he olivat kävelleet ajoradalla. Asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Muutoksella pyritään vauhdittamaan jähmettynyttä asuntokauppaa. Väliaikaista kevennystä puoltavat asiasta päättäneen Finanssivalvonnan mukaan heikko asuntomarkkina ja vaimeat talousnäkymät. Lainakatto määrittää, kuinka suuren osan asunnon hinnasta voi kattaa lainalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja pankkialan edunvalvoja Finanssiala kiittelevät päätöstä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa, että Ukraina iski viime yönä Moskovan alueella sijaitsevaan Dubnan avaruusviestintäkeskukseen, joka sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Moskovasta. Keskuksesta koordinoidaan Venäjän joukkojen toimintaa Ukrainassa ja sitä käytetään tiedusteluun. Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmapuolustus torjui yön aikana kaikkiaan 419 ukrainalaista droonia, kertovat venäläiset uutistoimistot.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi alueen itäosassa varsinkin sadetta päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa ja päivä yli lämpötila enimmäkseen 20-24. Maan pohjoisosassa moni paikoin sadetta päivällä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 14-21.
3: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
2: No sehän se kuulee erittäin hyvää kesäistä iltapäivää. Tiistai-iltapäivää, kello on 1:02 ja Joonas Vuorella täällä aina 6 saakka pitämässä sulle seuraa ja soittamassa parasta mahdollista kesämusa. Kohta Martin Tungevaagia, tässä Nicky French.

Ja Samsara 2015 soi Hitmixillä. Kesäiltapäivässä, hei, kello on 10 minuuttia yli yksi. Kei Maron Femme Like You laitetaan tuosta seuraavaksi. Ace of Baseäkin tulossa ihan kohta. Hyvää tiistaita, joka on muuten Paraguayn presidentin Santiago Penon mielestä niin kansallinen vapaa päivä. Se julistettiin eilen maanantaina. Paraguay voitti sensaatiomaisesti Saksan MM-kisojen pudotuspeleissä ensimmäisellä kierroksella, ja näin ollen sitten pressa totesi, että hetkinen, tätä juhlitaan. Ja Paraguayssa siis tänään

tässä kesän aikana mä scrollailen kenkiä. Mulla tulee aina semmoinen olo, että mä tarviin kesäkengät ehdottomasti. Mitä sun tekee mieli ostaa kesäsi? Laita viestiä 0401836576, silleen, että aina kun kesä tulee, sä huomaat, että hetkinen, miksi mä oon taas ostamassa näitä? Yes. Onko se sitten uusia vaatteita tai kesäkukkia tai terassille jotain mattoa tai muuta ryijyä? Niin laita viesti 0401836576. Let's do this, gangsta.

0: Annika kirjoittaa mulle WhatsAppissa 0401836576, että tuntuu, että yritän ostaa joka kesä terassille uuden pöydän ja tuolit. Mies yrittää estellä, mutta huonolla tuloksella. Mä oon törmännyt meillä tietyllä tapaa vähän samaa. Siis tossa äsken kyselin sitä, että mikä on semmonen asia, mitä sä niinku kesäsin pyrit aina ostamaan. Sä huomaat, että selailet yhtäkkiä netistä. Mulla se on siis kengät useimmiten, mutta mä oon huomannut samaa, että helposti meillä kotona niin ruvetaan kesän kynnyksellä miettimään, katsomaan niitä meidän terassikalusteita silleen, nää on kyllä kärsinyt tässä talven aikana, että pitäisi varmaan hommata uudet. Laita viestiin 0401836576, että mitä sun tekee yhtäkkiä mieli ostaa kesän kynnyksellä. Katsotaan näitä kohta vielä Ace of Basein All That You Want jälkeen.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näyttää.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa X-House pipettu

0: loppus.
1: Mikä?
0: No, se on tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
0: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik-klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik drrrr.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
8: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Kyllä te hurraatte.
19: Biokajan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
18: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
20: Biokajan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
21: Eläköön!

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
1: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
2: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Ja Vuorella Joonas täällä jäi taas suustaan kiinni tuonne keittiön puolelle. Mulle ruvettiin kertoa niin mielenkiintoista tarinaa tuolla keittiössä, että mä en voinut jättää sitä niinku kesken. Ja mä lupaan, mä kerron sen tarinan joskus tässä. Oli meinaan siis erittäin mielenkiintoinen, mutta pitkä. Hei, Alessa ja Nate Smithin I Like It sai seuraavaksi Mohombia tulossa kans Bumpy Ride. Ja ihan kohta käynnistellään kesäpitäjä bingo, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Niin siitä kohta tarkemmin jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin. Jori laittoi mulle viestiä WhatsAppiin, kun mä kyselin tossa, että mikä on semmoinen asia, mitä sä aina rupeat kesäsin itelles hankkimaan. Silleen niin kuin joka ikinen kesä. Ja mulla itelläni se on siis kengät, niin Jori kirjoittaa täällä, että ruohonleikkuri. Vaikka vanhassa ei ole mitään vikaa.
1: Yhdestä kuuteen. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä.
0: Toi on muuten aika iso investointi, silleen joka kesä on uusi ruohonleikkuri. Mutta ymmärrän, onhan siinä fiilistä, hei.

0: Sir Nate Smith, I Like It, mohompia siis seuraavaksi Bumpy Ride ja Far Around There Is A Star heti siihen kylkeen vuorolla. Joonas täällä, loistavaa tiistai kesäiltapäivää ja nyt käynnistellään hei kesäpitäjä bingoa.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Tosi yksinkertainen on jutun juoni. Me aina etsintä kuulutetaan täältä joku pitäjä ja toivotaan, että sieltä löytyy Hitmixin kuulijoita. Ja jos sinä olet tältä kyseiseltä pitäjältä, niin laita mulle WhatsAppiin viestiin 0401836576. Ja kävi silleen niin kuin oudosti, kun eilen siis Ridanpään Jussi starttasi kesäpitäjä bingon Teuvalta. Ja Teuvalta löytyi Hitmixin kuulija heti sille aika nopeasti. Ja mä ajattelin, että no otetaan tuohon toinen semmonen niin kuin ei mikään ihan perinteinen, mutta varmasti löytyy Hitmixin kuulijoita niin kuin saman tien. Parkano sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa. 6000 ja rapiat päälle ihmistä. Huutelin sitä, etsintä kuulutin parkanolaisia ja ei löydy. Yksi tyyppi löytyi, laittoi mulle viestiä, mutta hän ei halunnut ääntää radioon. Eli me jatketaan siitä. Ei löytynyt Hitmixin aamussakaan tänään Parkanosta jengiä, joten me jatketaan niin kauan, kunnes me löydetään sitten Parkanosta jengiä. Eli jos sä oot Parkanosta, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostaa tietää, että minkälainen paikka toi Parkano nyt oikein on. Ja saat hei vaivan palkaksi siitä hyvästä sitten toivoa vaikka musaa.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Jussi tossa jo uhitteli turhautumistaan aamulla, että Parkano on varmaan semmoinen paikka, missä ei tapahdu mitään. Eikä kukaan, joka on Parkanosta, halua mainostaa olevansa Parkanosta. Että sen takia ei kuulu parkanolaisista yhtään mitään. Se oli provokaatiota. Mä uskon, että Parkanolainen Hitmixin kuulee ihan varmasti löytyy tänään. Laita rohkeasti viestiä.

0: Far out ja there is a star. Kohta Rihannalta Diamonds kesäiltapäivää vuorolla Joonas täällä kello on 25 minuuttia vaille 2. Hei, 6 saakka painetaan tänään ja sitten totta kai Tytti Kiviharju kesäilloissa 6 eteenpäin. Ei sulta seura lopu kesken ainakaan. Käynnisteltiin tässä iltapäivän osalla just kesäpitäjä bingoa, jossa idea on siis se, että me aina etsintä kuulutetaan joku tietty pitäjä tästä maasta ja toivotaan, että sieltä löytyisi Hitmixin kuulijoita. Ja Parkanosta etsitään. Jos saat Parkanosta, niin laita viesti 0401836576. Pääst siinä samalla toivoon musaa ja totta kai mua kiinnostaa kuulla muutama sananen Parkanosta.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus.
17: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, oili.

0: Rihanna ja Diamonds. Valdos People seuraavaksi Lose Control. Ja Prinsessa on tulossa myös Anyone But You. Major Lazeriäkin tulossa vielä ennen kello 2 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä kesäiltapäivä meneillään. Seuraat pari viikkoa. Meikäläinen täällä kesäiltapäivissä siis. Ja muistuttaisin, että meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Eikö kuulosta kivalta, hei? 100 päivän kesä. Semmonen se on meillä Hitmixillä ainakin. Susta en tiedä, mutta 100 päivän kesän aikana me soitetaan vain ja ainoastaan parasta kesämusaa. Mutta kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään? Niin käypä arvuttelemassa supla.fi kautta Hitmix meinaa. Sieltä voit voittaa itsellesi reissun Ibizalle David Guettan keikalle. Ja semmonen pikku täky, että kun meidän kesä kestää 100 päivää, niin kaikki biisit, mitä me soitetaan, on kesäbiisejä. Siitä voit lähteä sitten arvioimaan. Ja jos tosi arvioit tarpeeksi lähelle, niin sulle saattaa lähteä reissu Ibizalle David Guettan Ibizan keikalle.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: On kuulunut erilaisia arviointeja. Joku on heittänyt 55 000, joku on heittänyt lähemmäs 100 000. Sitten ollaan pitäydytty siellä 30 000. Mutta sen verran sanon, että kyllä me ollaan niinku 10 000 ylipaukattu tässä vaiheessa jo reilusti.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

100 päivää kesää käynnissä Hitmixillä. Tää oli Prinsessa ja Anyone But You. Me soitetaan vaan ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä. Major Lazer seuraavaksi. Liino on vielä ennen kello 2 uutisia. Ja säätietoja tuossa 2 jälkeen tulossa muun muassa Pandoraa ja Kate Ryania sekä Iman Beckia. Nimenomaan tuohon Iman Beckia ja Björin Belly Dancer-kappaleeseen voitaisiin perehtyä tuossa 2 jälkeen vähän tarkemmin.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkissa Ankarassa. Mitäs tuolla kokouksessa käsitellään, niin muun muassa tästä lisätietoja ihan kohta kello 2 uutisissa. Säätiedot luonnollisesti kylkeä ja sitä Pandoraa ja Kate Ryania ja Iman Pekkiä luvassa.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit Mix.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kulosaaren kuolonkolarista epäilty 40-vuotias mies oli taksikuski. Tiedossa ei ole, oliko mies työhönsä liittyvässä ajossa tapahtuma-aikaan. Rikoskomissaario Tuomas Lindholmin mukaan hänen kyydissään ei tiettävästi ollut ketään. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies törmäsi Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa noin 30-vuotiaisiin mieheen ja naiseen, jotka kuolivat onnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan he olivat kävelleet ajoradalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Kokoukseen odotetaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jonka osallistuminen on herättänyt huolta Euroopassa. Trump on kevään aikana arvostellut Natoa ja uhannut vetää amerikkalaisia joukkoja pois Euroopasta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista, puolustusteollisuutta ja puolustusmenojen kasvattamista. Tasavallan presidentin kanslian mukaan Suomen tavoitteena on vahvistaa Naton yhtenäisyyttä ja Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuutta. Ukraina jatkaa iskujaan syvälle Venäjälle. Maan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski viime yönä lennokeilla Moskovan alueella sijaitsevaan Dubnan avaruusviestintäkeskukseen. Se sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Moskovasta. Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmapuolustus torjui yön aikana kaikkiaan 419 ukrainalaista lennokkia.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja Itärajan läheisyydessä voi tulla paikoin sade tai ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä etelässä paikoin noin 25 astetta maan keskiosassa. 19 astetta aina tuonne 24 astetta saakka. Itä- sekä Pohjois-Lapissa 12 aina tuonne 17 astetta. Loppuviikolla sääkuulema muuttuu sitten epävakaiseksi koko maassa, mutta ei vielä, joten nautitaan tästä säästä nyt toistaiseksi.
5: 1-6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
4: Kello on 3 minuuttia yli 2 kesäiltapäivä tosiaan meneillään. Tiistai sellainen, Joonas Vuorella täällä. Kate Ryania tulossa kohta. Decision T, tämä on Pandoran Trust Me ja heti tähän perään tutustutaan yhteen meidän kesäbiiseestä. Se on Imanbekin ja Björnin Belly Dancer, mutta mistä kappaleesta toi kyseinen biisi on sitten niinku uusinta versio, niin se selvii kohta.

0: Pandora ja Trust Me, Cage Ryan siis ihan kohta. Deja Chante, Pitbulliakin tuut kuulemaan. Toi on kova biisi, Chris Brown mukana. International Love, Hitmixin kesäiltapäivä meneillään. Joonas Vuorella täällä. Me aina vähän väliin tutustutaan johonkin kesäbiisiin vähän tarkemmin. Meillä on kuitenkin käynnissä 100 päivää kesää. Ja sä oot ehkä kuullut Imanbekin ja Björin Belly Dancer-kappaleen, mutta mistä biisistä toi on niinku muokattu ikään kuin uudelleen? Jussi Ridanpää kertoo.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammy Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/

0: Perjantait ovat parhaita. Kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
2: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviesti.

0: K-Tryan ja Desechante, sitä Pitbullia seuraavaksi. International Love, Chris Brown mukana tossa. Hei, sä tiedät, tälleen kesän kynnyksellä saattaa yhtäkkiä alkaa kutkuttaa joku tuote, minkä sä sille olevinaan nyt niinku kesäksi haluisit itelles hankkia. Mulla se on aina joka kesä, mä rupeen selailemaan kenkiä. Jori laittoi tossa aikaisemmin viestiä, että hän rupeaa aina kattelemaan uutta ruohonleikkuria kesäksi, vaikka vanhassakaan ei ole mitään vikaa. Onko sulla tämmöisiä juttuja, mitä sun tekee aina mieli kesäisin ostaa? Laita viestiä WhatsAppiin, käydään näitä kohta Pitbullin jälkeen läpi. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edun.

0: Sivelinin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
11: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
12: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.
13: Hit Mix.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: Hit Mix.

0: yhdessä Chris Brownin kanssa International Love. Kesä, iltapäivä meneillään tiistai semmonen, kello on 14.22. Alexia, seuraavaksi Summer is Crazy ja Portio Boysin sekä tietysti Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Myös ihan kohta Winner Shakersia vielä kolmanneksi siihen, niin ei tässä nyt ihan hirveän huonosti mene. Hei, mä en tiedä, onko sulla sama kuin mulla, että kesän kynnyksellä tekee aina mieli ostaa jotain. Mä huomaan, että mä googlettelen kenkiä aina silleen kesän kynnyksellä ja varsinkin tälleen sit kesällä. Jos mä kesän kynnyksellä en oo ostanut, nyt mulla on jo semmonen olo, että mun on pakko ostaa itselleni kesäksi uudet kengät. Ja mä kyselin tossa, että mikä sulle on semmonen juttu, mikä kesäsin pitää aina hankkia. Viestiä on saanut WhatsAppiin. Laittaa 0401836576. Jenni täällä kirjoittaa, että kesän kynnyksellä huomaan aina etsiväni uusia treenivaatteita. Jotenkin motivoi paremmin treenata kesällä ulkona, kun on uutta toppia tai muuta sellaista päällä. Luulen, että moni nainen yhtyy tähän ajatukseen. Girl, mun ei tarvi olla edes nainen, niin mä yhdyn ihan täsmälleen tohon ajatukseen. Okei, mä en tarvi uutta toppia, mutta just ehkä ne kenkien kautta uudet juoksukengät tohon noin, niin kyllä se tassu nousee siellä lenkillä vähän paremmin.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.

polkee kivasti. Hei, Portti on pois ja Sonja Lumme tietysti. Tää oli Eläköön elämä, joka soi Hitmixillä. Kello näyttää 2:30. Hyvää kesäperjantaita, kun kesäiltapäivää. Oispa perjantai, hei. Minun Shakersin One Night in Bangkok. Se soi seuraavaksi. Tia laittoi mulle viesti, että kesäsin kattelen aina junalippuja Turkuun. Olisi niin ihana 5V-pojan kanssa lähteä viikonloppureissulle Turkuun isosiskon luo. Vielä ei ollut varaa lähteä. Siis junaliput on yllättävän kalliita. Mä oon huomannut saman, kun katteli, kun veli asui Rovaniemellä, kun katteli sinne lippuun, niin miettii, että herra jumala sentään, että tässä on mitään järkeä enää. Toivottavasti löytyy sieltä jostain sitten budjetista lovi, että pääset isosiskon luo pojan kanssa. Mä kyselin siis tossa hetki sitten, että minkälaisia asioita sun tekee aina mieli kesäsin sitten hommata ja mihin käyttää rahaa.

0: Venga Boysilla jatkuu ihan kohta tää tiistai-iltapäivä. Boom, boom, boom, boom tulossa. Tää oli Vinyl Shakers ja One Night in Bangkok. Ja hei, tossa kolmen jälkeen sulla olisi mahdollisuus voittaa itsellesi 2 lippua Jysäreille. Vähän tälleen niinku Matti Myöhäisenä. Mä kerron ihan justiinsa, että miten toi homma toimii.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti!
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Ok, eli vain yksi appi.
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Fanae-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanae-festival.fi.
17: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
18: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Ja boys, boom, boom, boom, boom. Hitmixin iltapäivässä, kesä sellaisessa. Jonas Vuorola täällä, mä tarjoin sulle Mike Posneria seuraavaksi. I took a pill in Ibiza ja Robert Mice and Children tulossa heti kylkeen. Laitetaan Shakiraakin hei vielä ennen kello 3. Ja tossa 3 jälkeen sulla olisi mahis voittaa itelles. Vähän tälleen niin kuin Matti tai Maija myöhäisenä. Liput nyt tulevan viikonlopun jysäreille himoksena. Eilen ainakin tuntui kelpaavan suhteellisen monelle, kun katsoi noita linjoja. Ne oli aika täynnä, kun mä annoin luvan tänne soittaa. Ja kohta mä annan luvan soittaa tänne. Pysy siis kuulolla. 010 800 104 on studionumero. Mä sanon sit, kun linjat on auki. Ja tossa 3 jälkeen kisataan faktaa vai feikkiä kilpailussa, jossa siis säännöt on tosi yksinkertaiset. Mä esitän sulle väittämän, jossa pääset läpi tuolta linjoilta. Ja sun pitää tietää, onko tää väittämä faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät oikein, niin sulle lähtee liput jysäreille. Ei siinä kato sen kummempaa. Mä kerron kohta, kun linjat aukeaa.
1: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.

kuumimman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

Robert Miles ja Children, kello on 10 minuuttia vaille 3, ja jos tulit just linjoille, niin onneksi olkoon, hei, täysin oikea aika meinaan. Ihan kohta avataan puhelinlinjat, ja sit niitä saa laulattaa, saa soittaa mulle 010 800 104, jos mielii voittaa faktaa vai feikkiä kilpailussa tossa 3 jälkeen itsellensä liput nyt tulevan viikonlopun jysäreille Himokselle. Ja 3 päivän liput totta kai, ja 2 sellaista lähtee, niin saat ottaa kaverin mukaan. Ihan kohtamaan vaan linjat, niin saa soitella tänne päin, jos mieli osallistua tuohon kilpailuun. Tää on Shakira, Hips Don't Lie.

0: Dolai, kello 3 uutista ja säätiedot tulossa ihan kohta. Ja nyt on linjat auki, hei. Soita mulle studio 010-800-104, jos sä mielit voittaa itsellesi faktaa vai feikkiä kilpailussa. Liput nyt tulevan viikonlopun Jysäreille himokselle. Saat ottaa kaverin beesi. Eli 2-3 päivän lippua Jysäreille jaossa faktaa vai feikkiä kilpailussa. Tänne vaan rohkeasti puhelua. Jos sä pääst läpi linjalta, niin sulle esitetään väittämä. Ja jos sä tiedät tähän väittämään sitten, että onko se faktaa vai feikkiä, niin sulle lähtee liput. Aika yksinkertainen homma. Rohkeasti vaan puhelua tänne päin.
1: Mix. Soita studioon 010-800-104. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop hop, painaa painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kappas 3 putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Niin mikä se on?
14: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Olen Majana!
15: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
19: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Helsingin Garden-hankkeesta on tehty oikeuskanslerin virastoon 7 kantelua. Ensimmäinen kantelu jätettiin viime viikolla ja viimeisin on saapunut tänään. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuonna. Tuen myöntäminen on herättänyt epäilyksiä, koska sen perusteet eivät ole selvinneet julkisuudessa. Useat kansanedustajat ovat vaatineet asiasta selvitystä. Garden Helsingin monitoimiareenaa suunnitellaan Töölöön nykyisen jäähallin naapuriin. Somessa kiertävä viilennysvinkki voi olla kerrostalossa vaarallinen. Vinkissä asukasta kehotetaan avaamaan postiluukku ja vastakkaisen puolen ikkuna läpivedon saamiseksi. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntijan Ilpo Leinon mukaan postiluukkua ei pidä käyttää ilmanvaihtoon. Auki kiilattu postiluukku on paloturvallisuusriski, sillä jokaisen asunnon ulko-ovi on myös paloovi, jonka tarkoitus on estää tulipalon leviäminen asunnosta ulos ja porraskäytävästä asuntoon. Helteillä asuntoa kannattaa viilentää mieluummin tuulettimella ja ikkunalla tai parvekkeen ovella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Kokoukseen odotetaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jonka osallistuminen on herättänyt huolta Euroopassa. Trump on kevään aikana arvostellut Natoa ja uhannut vetää amerikkalaisia joukkoja pois Euroopasta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista, puolustusteollisuutta ja puolustusmenojen kasvattamista.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa enimmäkseen selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 20-26. Kaikkea lämpimintä on etelässä. Koillismaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Pohjois-Lapissa aluksi paikoin jatkuvampaa vesisadetta. Yöllä sitten enimmäkseen selkeää ja poutaa ja huomenna päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 15-20, Pohjois-Lapissa tänään paikoin lähellä 10 astetta.
5: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
4: Täällä ollaan, tervehdystä vaan, ja meillä on tuolla kilpailija valmiina kisailemaan faktaa vai feikkiä kilpailussa. Heti Alexandra Stanin Mr. Saxo Beatin jälkeen, ja panoksena sitten on, jos hän tietää oikean vastauksen, niin liput nyt tulevan viikon viikonlopun jysäreille himokselle. Torstaina hän ne starttaa. 2-3 päivän lippu olisi mahdollisesti sitten jaossa ihan kohta. Kohta mennään Alexandra Stanin jälkeen. Vuorolla Joonas tässä, moi.

0: Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat, kohta kuulet Prodigilta No Good, Start the Dance. Clean Banditia heti siihen kylkeen. Kesäiltapäivää, Rockabye, Sean Paul ja Anne-Marie mukana. Tossa vuorolla Joonas täällä, tervehdystä päivää. Ja mä oon tässä nyt hetken aikaa uhitellut, että ihan kohta kisataan faktaa vai feikkiä kilpailussa. Ja nyt sille olisi kuule paikka.
1: Hitmixin. Fakta vai
0: feikkiä? Ja onko Minna linjoilla?
2: Kyllä, täällä olen. Moikka, moi.
0: No tervehdystä, Minna. Hei, sua kiinnostaisi jysäriliput nyt tulevalle viikonlopulle Himokselle. Miten voi olla mahdollista, että sulla ei ole niitä vielä?
2: No itse asiassa piti vielä tälleen viime tippaa hankkia ne, mutta nyt kun kuulin, että tämä kilpailu on, niin päätin ensin kokeilla onneeni sitten tätä kautta.
0: No tietynlainen onni sulla kävi meinaan. Meillä oli aika paljon soittajia ja sä pääsit läpi linjoilta. Se tarkoittaa sitä, että mä esitän sulle nyt väittämän. Ja sun pitäisi tietää, että onko tämä väittämä faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät vastauksen oikein, niin sä lähet sitten jysäreille seuralaisen kanssa. Kuka sinne lähtee mahdollisesti mukaan, jos sallit mun vähän hekumoida tälle etukäteen?
2: No ehdottomasti toi mun aviopuoliso Jari lähtee sit mukaan. Hän on tän viikkoon vielä kesälomalla, niin hänet kyllä sitten ajattelin viedä mukanani.
0: Jännittääks hän siinä vieressä nyt?
2: No ei valitettavasti. Hän ei oikeasti tiedä yhtään tästä mitään, että niin kuin mä tänne soittelen.
0: Okei. No nyt me tehdään silleen, että me toivotaan parasta. Kaikki sormet ja varpaat ja kaikki muut mahdolliset ruumiosat ristiin, jotka ristiin vaan voi laittaa. Tässä tulee väittämä. Ootko valmis?
2: Olen.
0: Buzz Hunterilla on Touretten syndrooma. Onko tämä faktaa vai feikkiä?
2: Mä sanon, että se on feikkiä.
0: Buzz Hunterilla on Touretten syndrooma. Jonas Erik Altbergilla todettiin nuorena nimenomaan Touretten syndrooma. Eli tämä meni valitettavasti, Minna, tällä kertaa väärin.
2: No voi hitto soiko, ei mitään muuta kuin pitää uudestaan vielä yrittää.
0: No just näin, toi on oikea asenne. Ja nähdään ehkä jysäreillä, jos, niin tuu repäsee hihasta.
2: Näin tehdään ehdottomasti.
0: Jees, päivä jatkat sulle, Minna, moi moi.
2: Samoin sulle, moi.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
0: Näin kävi tällä kertaa. Ei se ole helppoa. Ei ole aina helppoa. Hei, huomennakin faktaa vai feikkiä kilpailuluvassa. Ja kyllä mä luulen, että mulla huomenna vielä likenee jysärilippuja. Jos haluat sille extempore lähteä, niin kannattaa olla hereillä. Hei, Clean Banditia kohtataan tosiaan Prodigy ja No Good, Start the Dance. Hyvää tiistaita.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On siis aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passu pumppaa, valot pyykkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

Kesäiltapäivää tässä vietellään, kello on varttia yli 3. Clean Bandit ja Rockabye oli tää biisi, Lammesitsiä kuulet ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä, morjesta. Hei, me etsitään kesäpitäjä bingossa Parkanosta jengiä. Jos oot Parkanossa tai Parkanosta, niin laita viestiin 0401836576. Mua kiinnostaa tietää, mitä Parkanossa tapahtuu. Mitä siellä esimerkiksi tehdä tälleen kesäsiin, ja totta kai pääsit sit toivoo biisiä siinä samalla siitä hyvästä. Eli jos oot Parkanosta, niin laita mulle viestiä, parkanolaisia etsitään ja Hitmixin kuulijoita nimenomaan

0: 0401836576.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
18: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
17: Ai joku laitti.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet. Motonet.

0: luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Love message ja love message, kello on 15.25. Toivottavasti sulla on hyvä tiistai-iltapäivä meneillään. Mä ainakin yritän tehdä siitä parhaan mahdollisen. Hei, mä laitan sulle Nova Spacea tohon seuraavaksi. Time after time.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.
0: Ja heti tähän perään voisi käynnistellä sitten kesäbiisi battle. Mä oon valinnut sinne oikean nurkkaukseen kappaleen. Ja sit tarvittais sille vastustaja ja voittaja laitetaan soimaan.

0: Nova Space ja Time After Time. Kohta kuulet pari biisiä putkeen Hitmixiltä. Mä laitan Sam Feldin, Jonas Blun, Endless Summer ja Violet Dacing Crying on the Dance Floorin soimaan. Ja siihen perään heti Safri Duo, Play the Live, The Bongo Song. Mutta niin kuin tossa kovasti uhittelin, niin nyt käynnistellään kesäbiisi battlea. No, nimi itsessään selittää aika paljon. Eli mä laitan kaksi kesäbiisiä vastakkain ja sä saat sitten päättää, että kumpi näistä kesäbiiseistä laitetaan soimaan. Mutta on meillä tossa semmoninkin pikku twisti, että mä oon valinnut sinne sen toisen biisin. Nyt toiseen nurkkaukseen, mutta sä saat ehdottaa mulle ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576, että mikä biisi pitäisi laittaa tätä mun valintaa vastaan.
1: Hitmixin kesäbiisi battle oikeassa kulmauksessa.
0: Kyllähän JVG:n tarkenee nyt, jos joku on kesäbiisi. Instagramit kautta maan on täyttynyt näistä hashtageista, tarkenee. Onhan se nyt semmonen slogani, mitä muutenkin heitellään sitten, kun istahdetaan siihen penkkiin ja on hyvä ilma, niin ai. Kyllähän täällä tarkenee. Toi on vaan toimiva, ja biisi ennen kaikkea on toimiva. Ei näy sapattiin. JVG yksi isoimmista biiseistä ehdottomasti, mutta mikä laitetaan JVG:n tarkenee kappaletta vastaan kesäbiisi battlessa, niin nyt mä otan ehdotuksia puolestani vastaan WhatsAppiin.
1: Ehdota kesäbiisiä battleen WhatsAppin ääniviestillä 040 183 6576.

0: Flying on the Dance Floor soi tässä. Äsken käynnistettiin kesäbiisi battle. Mä laitoin sinne oikeaan kulmaukseen taattua laatua, kun puhutaan kesäbiiseistä. JVG ja Tarkenee. Ja vastaan otin sitten ehdotuksia WhatsAppiin, että mikä toinen biisi pitäisi laittaa sinne vastakkaisesti.
1: Moro Joonas.
0: Moro.
1: Kyllä ehdottomasti tällaisen kuuman päivän keskelle tässä, kun hikoilee nurmikkoa leikatessa, niin pitää saada vähän jäätä viilentämään. Se on Vanilla Icen Ice Ice Baby, mikä pitää saada kesäbiisi battleen.
0: Mä tykkään tästä visiosta ehdottomasti. Lähdetään hakemaan sieltä toisesta päästä. Mikä sun mielestä pitäisi laittaa JVG:n Tarkenee-kappaletta vastaan kesäbiisi battleen? Laita mulle viestiä, ääniviestiä mielellään WhatsAppiin 0401836576.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: JVG:n tarkeneelle etitään siis toiseen kulmaukseen vastustajaa kesäbiisi battlessa. Mulle saa laittaa ehdotuksia WhatsAppiin 0401836576 ja mielellään kuule ääniviestillä. Mitäs täällä pohditaan?
1: Joo, kyllä tarkenee, mutta saunassakin tarkenee. Laitapa vastaan Barbara Vastu. Terveisin Sari.
0: Ei huono ratkaisu tämäkään missään nimessä. Vielä ei ole päätetty sinne toiseen nurkkaukseen vastustajaa, niin niitä saa ehdotuksia siis laittaa tulemaan. Edward Mayan Stereo Love tulossa ihan kohtaa. Pikkuhiljaa ruvetaan lukitsemaan sitten tota kesäbiisi battlea. Että mitkä kaksi kappaletta kilpailee vastakkain? Ainakin JVG:n tarkenee. Se on se mun valinta sinne toiseen nurkkaukseen. Mutta mikä toinen sinne toiseen?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Ja so. Carlson på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
9: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
9: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viska baada vastu.
9: Tule nyt sieltä.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
13: Siis Oulussakin.
12: On, on. Ja osoite on
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
15: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
14: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
20: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: 40 vuotta.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Edward Maya ja Stereo Love, avi siitä tulossa seuraavaksi level. Sassin Ecuador siihen kylkeen ja meillä on hei käynnissä kesäbiisi battle. Nyt eletään sitä vaihetta, että yritetään etsiä sinne molempiin kulmiin kuule ottelijat. Mä oon valinnut toiseen kulmaan ottelijaa ja mun mielestä ihan hyvän kesäbiisi.
1: Hitmixin kesäbiisi battle oikeassa kulmauksessa.
0: Onhan tää nyt ehdottomasti kesäbiisi. Mulla on saanut laittaa ehdotuksia WhatsAppiin 0401836576. Ja vielä hetken aikaa saa edelleenkin laittaa, että mikä toinen biisi pitäisi laittaa sinne kylkiäisiksi. Johannalla on täällä.
2: Ehdottelen kesäbiisibattlen vastaehdokkaaksi Kaskadon ikihanaa The Summer of Love -biisiä.
0: On muuten kesäinen soundi tässäkin, en pistä vastaan. Mitäs täällä Emil?
3: Tuo kesäbiisi battleen sopisi hyvin toi englanninkielinen versio. En mä tiedä, löytyykö teiltä semmosia, kun teillä on

0: vain kaikki poistettui, mutta tota... it's getting hot in here, so hot I take my old clothes off. Vai millaisen menee? Nappasiksi.
1: Kyllä mä tosta sain kiinni, sä hait ilmeisesti nelin Hot in Here-kappaletta. Ei ole muuten huono ehdotus tääkään. Erittäin hyvä ehdotus. Hei, vielä hetki aikaa saat laittaa viestiä mulle WhatsAppiin.
2: 1-6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
1: Kesäbiisipaltan oikeassa kulmauksessa on JVG:n tarkenee, mutta mikä sinne pitäisi laittaa sitten vastaan toiseen kulmaukseen, niin laita tulee 0401836576 WhatsAppiin viestiin.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Chasia Ecuador, kello on 4:07. Kesäiltapäivä meneillään, Joonas Vuorela täällä. Morjensta päivää. Meillä on kesäbiisi battlessa nyt semmonen tilanne, että pitäisi päättää, että mitkä kaksi kesäbiisiä laitetaan vastakkain. JVG:n Tarkenee on mulla siellä toisessa kulmauksessa. Mä oon valinnut sen sinne, mutta tässä ollaan pohdittu, että mikä olisi sitten hyvä biisi sinne vastustajaksi. Näistä kahdesta sitten äänestetään voittaja soimaan tuossa 16:00 jälkeen. JVG:n Tarkenee on siis toisessa kulmauksessa. Sä tiedät tän ja ehdotuksia on saanut WhatsAppiin laittaa.
1: Biisi battleen vastustaja on JVG:n Popcorni. Se kuulostaa ihan hyvältä näin kesällä, kun ajaa Etelä-Pohjanmaalla. Toivoo Harri.
0: Olisiko sit niinku JVG vastaa JVG? On tossakin ideaa kieltämättä, mutta kyllä musta tuntuu, että me mennään sillä Nelin Hotin Hereillä. Toi oli meinaa siis sen verran kova nosto. Yksi mun suosikkibiiseistä kautta aikain. Jotenkin se musavideo vei myös mennessään aikanaan ja mähän laitoin sitten kerran tämmöisen nelimäisen laastarin itsekin tuohon poskeen, kun lähdin kylille pyörimään. Siitä tuli kyllä jonkun verran kuittailua, mutta tässä on meidän kesäbiisi battle tänään. Nyt sun ei tarvi enää kun äänestää, että kumman biisin sä haluut soimaan tuossa 4 jälkeen.
2: Hitmixin kesäbiisi battle. Oi.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika.
8: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä. Risukasaankin.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: sen tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvon. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Keskusrikospoliisi tutkii kahta kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat sattuneet Helsingissä ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä katkaistiin toissa viikon perjantai-iltana valokuitukaapeleita. Niiden vaurioittaminen pysäytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useiksi tunneiksi. Toisessa tapauksessa Helsingin Malmilla katkaistiin viime perjantaina tietoliikennekaapeleita. Teko aiheutti häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin. Poliisi epäilee molempia tekoja tahallisiksi ja pyytää niistä havaintoja. Pääministeri Petteri Orpo vastaa parhaillaan median kysymyksiin Helsingin Garden-hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä Orpon tiedotustilaisuudesta osoitteessa is.fi. Garden-hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Tuki on herättänyt epäilyksiä, koska sen perusteet eivät ole selvinneet julkisuudessa. Somessa kiertävä viilennysvinkki voi olla kerrostalossa vaarallinen. Vinkissä asukasta kehotetaan avaamaan postiluukku ja vastakkaisen puolen ikkuna läpivedon saamiseksi. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntijan Ilpo Leinon mukaan postiluukkua ei pidä käyttää ilmanvaihtoon. Auki kiilattu postiluukku on paloturvallisuusriski, sillä jokaisen asunnon ulko-ovi on myös paloovi, jonka tarkoitus on estää tulipalon leviäminen asunnosta ulos ja porraskäytävästä asuntoon. Helteillä asuntoa kannattaa viilentää mieluummin tuulettimella ja ikkunalla tai parvekkeen ovella.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Koillismaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroa ja mahdollisesti myös ukkosta. Pohjois-Lapissa aluksi paikoin jatkuvampaa vesisadetta ja huomenna päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroa. Ja päivä yli lämpötila 15-20, Pohjois-Lapissa tänään paikoin lähellä 10. Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa, ai perkele, löin polven suoraan pöytään ja osui hermoon, mutta anyway, säätiedot enimmäkseen selkeää tai melko selkeää ja poutaa itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja, huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 20-26. Ai juman kautta, sä tiedät sen tunteen, kun siis polven toi niin kun, lumpion yläosa suoraan tohon pöydän kulmaan. Aivan karmea fiilis, mutta siitä huolimatta hei, tiistai, kesäiltapäivä on hyvä. Kohtelee mun mielestä ainakin hyvin. Kello on 3:04, Joonas Vuorella täällä, Scooter soi seuraavaksi How Much Is The Fish, ja sen jälkeen laitetaan soimaan sitten kesäbiisi battlen voittaja. JVG:n Tarkenee ja Nelin Hot In Here on siis vastakkain, ja nyt otetaan ääniä vastaan. Vielä hetken aikaa 0401836576, että kumpi sun mielestä pitäisi laittaa soimaan. Lasse esimerkiksi laittaa viestiä mulle WhatsAppiin, että Nelillä mennään. Sopii hyvin tähän katonmaalaushommaan ja kuvan kanssa. Näyttää siltä, että on pikkusen hikinen tunnelma.
8: Hitmixin kesäbiisi battle. Oikein.

0: Scooter ja How Much Is The Fish, kohta Tina Cousins ja Wonderful Life. Vuorolla Joonas täällä, kesäiltapäivää kuuntelet ja kesäbiisi battlea tässä ollaan kuule pyöritelty suuntaan tahi toiseen. Mä laitoin toiseen nurkkaukseen JVG:n Tarkenee ja huolellisen seulonnan jälkeen sinne valikoituu sitten Nelin Hot In Here toiseen nurkkaukseen. Ja nyt mä oon ottanut vastaan mielipiteitä siitä, että kumpi pitäisi laittaa noista kahdesta soimaan. Johanna laittoi viestiä, että JVG totta kai. Tero kirjoittaa täällä, että kyllä me JVG:llä mennään. Ja otetaan täältä esimerkiksi ääniviesti ja katsotaan mihin suuntaan menee tää ääni.
1: No morjesta Joonas ja kaikki hit. Miksin kuuntelijat. Päivän biisi battlee oikean nurkan. Kyllä täällä Tarkenee. Loma alkaa ja iho tirisee. Lämmintä piisaa. Hei, hyvää kesää kaikille. Ja torstaina jysäreille kaikki.
2: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Muutama satunnainen sora-ääni heitettiin Nelin Hot In Herelle, vaikka siis nyt mä oon jopa harmittaa, sekin on kova biisi, mutta ylivoimainen voittaja kesäbiisi battlessa JVG ja Tarkenee, se soi tässä. Erittäin hyvää kesäistä tiistai-iltapäivää.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Tina Cousins ja Wonderful Life kohta kuulet Snapilta Rhythm is a Dancer. Ja kesäiltapäivässähän meillä on käynnissä täällä taustalla koko ajan haku. Haku päällä Parkanon suuntaan. Löytyisikö sieltä Hitmixin kuulijoita? Jos löytyy, niin laita viesti. Kesäpitäjä bingoon siis. 0401836576 on WhatsApp-numero. Eli jos oot Parkanon suunnalta, niin viestiä vaan tänne. Kiinnostaa tietää, minkälainen paikka se Parkano oikein on, ja pääst samalla sitten toivoon musaa. Rohkeasti vaan. Yksi tyyppi on laittanut Parkanosta viestiä, ja hän ei halunnut sitten lähetykseen kuitenkaan. Kehuskeli kovasti, että mukava kesäpaikka, mutta kyllä me kaivattaisiin Parkanosta semmoinen tyyppi, joka uskaltaa ihan ääneenkin tulla. Mä luulen, että niitä kyllä löytyy. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat

0: miehistä. Se kannattaa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä. Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Visman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
0: Kaikkea kesän tarpeen.

Snap ja Rhythm is a Dancer, kello on 16.25 tiistai, kesäiltapäivä täällä, eli Vuorelan Joonas. Tervehdystä vaan, normaalistihan tuolla keskipäivässä työskentelen, mutta meillä on kesäohjelmisto. Ridapää Jussi kesäaamuissa aina sen 5 tuntia 6-11. Sitten pari tuntia parasta mahdollista kesämusaa ja sitten Vuorelan Joonas hoitaa homman tuonne 6 saakka kesäiltapäivässä. Ja siellä sitten kesäilloissa tietysti the one and only Tytti Kiviharju. Hei, Bebe Rexha ja Faithless viihdyttäisi meitä nyt New Religion. Kohta Kaskadaa ja Solid Bassiäkin tulossa ja kohta puhutaan säästä. Tai mä en puhu, sä puhut.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion, sitä kaskadaa seuraavaksi Bad Boys. Solid Bassin Mirror Mirror tulossa heti kylkeen. Ja niin kuin sanoin, niin nyt puhutaan säästä. Mikä sää tänään? Tai tällä kertaa mä en puhu, vaan sä saat puhua säästä. Mua kiinnostaa tietää, millainen sää on siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Laita mulle viestiä, ääniviestiä nimenomaan WhatsAppiin 0401836576. Eipä mene kauaa, kun otetaan sitten katsaus kautta maan. Niin paljon kuin noita viestejä nyt tulee, niin niin paljon saadaan infoa, että minkälainen se sää nyt on siellä, missä sinä oletkin. Missä se olikaan eilen, kun joku laittoi mulle viestiä ja puolet viestistä manas sitä, kun kukot huusi taustalla. Jumalauta, turpa kiinni kukot. Se oli kyllä kans. Siinä meni vähän säätiedot kieltämättä ohi siinä mesoamisessa. Mutta ei se mitään. Hei, kaikki viestit otetaan vastaan. Mikä sää tänään siellä, missä ikinä ootkin? Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Täällä Helsingissä Sanomatalolla, Helsingin keskustassa, nyt kun kattelen ulos tuolta ikkunasta, niin aika lailla poutasää. Lämpötila pyörii siellä niinku 25 asteessa, on todella mukava lämmintä. Ja sitten on tommoista kaunista pilveä tuolla, mutta ei varjosta pilvet tällä hetkellä. Mä muotoilen näin, voiko noin edes sanoa? Pilvet ei varjosta. No se sait kiinni.
1: Hitmixin kesäiltapäivä.

0: Solid Base ja Mirror Mirror kohta soi Hitmixin kesäiltapäivässä. Eva Maxin Kings and Queens ja sen jälkeen selvitellään, mikä sää tänään siellä, missä sä ikinä ootkin. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro kaikessa yksinkertaisuudessaan, että miltä sää näyttää tällä hetkellä just siellä, missä sinä tällä hetkellä menetkin. Niin otetaan kohta semmonen niinku mahdollisimman kattava säätiedote ympäri Suomea.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme tuhatvuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu.
7: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva!
17: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Eva Max ja Kings and Queens, kohta Sonicin Sky tulossa. Clean Banditkin vielä ennen kello 5 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä, hyvää iltapäivää. Ja niin kuin sanoin, niin mua kiinnostaa tietää, mikä sää tänään.
1: Mikä sää tänään?
0: Mä siis pyysin laittamaan ääniviestillä mulle säätiedotteita, raportteja sieltä, missä ikinä tällä hetkellä ootkin. Mitäs Jossukka?
2: Loimaalta säätiedotus, että 26 astetta ja pelkkää aurinkoa, ei pilven hattaraakaan. Ja 2 työpäivää enää ja sitten jysärit!
0: No niin, jysäreillä nähdään, mitäs täällä?
3: Sari tässä, moi. Ajelen Jurvassa ja auton mittari näyttää 23 plussa. Onhan se parempi kuin miinus, mutta arvostaisin silti, jos autossa olisi ilmastointi. Mutta hyvä näin.
0: No juu, onhan se kieltämättä plussaa. Mitäs täällä?
4: Parkanuskuuri näyttäisi olevan automittarin mukaan 23,5 astetta lämmintä.
0: Sanoko perhana sentään parkana, kun me ollaan kesäpitää bingossa etitty parkanalaista? Tämän kaverin kanssa mä haluan nyt keskustella vähän enemmänkin tuolla WhatsAppin puolella, että mikä on miehiä. Okei, mitäs täällä?
5: Raisiossa ihan täydellinen kesä, saa 25,5 astetta ja mukavasti vähän tuulelee, ettei ihan vallan paikalleensa paistu. Paras lomasää ikinä.
0: Ettei vallan paikallensa paistu. Mitäs täällä, Anna?
6: Kesälomalla tosiaan ollaan täällä Pärnuun lämmössä. Oho. 28 on nytten lämpö ja todella kuuma. Varmaan rannalle pitäisi kohta lähteä. Ja toivottaisiin tosiaan toi Solid Bassin yksi biisi, This is the Summer, tähän meidän fiiliksiin tänne Pärnuuseen. Ja hauskaa iltaa kaikille.
0: No ei mulla ollut tarkoitus tässä biisitoivetta toteuttaa, mutta jos te nyt olette kerta lomalla, niin...
7: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

Sonic ja Sky, kello on 7:08. Hei, Clean Banditin Symphony tulossa seuraavaksi. Chara Larsson mukana. Vielä ennen kello 5 uutisia ja säätietoja. Joonas Vuorella täällä kesäiltapäivässä Hitmixillä. Meillä on kesäohjelmisto meneillään. Tuonne 6 saakka painan tänään hommia ja soin tästä parasta mahdollista kesämusaa ja sen jälkeen sitten kesäilloista. Totta kai Tytti Kiviharju.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
8: beelytä, beelytä, beelytä.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei. Okay.
11: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kukaan nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
10: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
10: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viska paada vastu!
10: Tule nyt sieltä!
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
13: Liike on lääke!
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Helsingin Garden-hankkeen valmistelussa ei ole millään tavalla kyse palvelusta vaalirahoittajille. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän ole osallistunut hankkeen valmisteluun. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Kulosaaren turmakuski ajoi taksi Helsingin taksia. Yhtiöstä kerrotaan ISL:lle, että kuljettajan toiminta Taksi Helsingin välityksessä on keskeytetty välittömästi, kun tieto on saatu varmistettua. Turmaan liittyvä auto on rekisteröity vantaalaiselle yritykselle, joka tekee Taksi Helsingin ajoja. Toistaiseksi Taksi Helsinki ei tiedä, oliko turma-auton kuljettaja tapahtuma-aikaan Taksi Helsingin ajossa. 40-vuotias taksikuski törmäsi naiseen ja mieheen Kulosaaren sillalla viime yönä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat. Alustavan tiedon mukaan mies ja nainen olivat olleet ajoradalla. Keskusrikospoliisi tutkii 2 kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat sattuneet Helsingissä ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä katkaistiin toissa viikon perjantai-iltana valokuitukaapeleita. Niiden vaurioittaminen pysäytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useiksi tunneiksi. Toisessa tapauksessa Helsingin Malmilla katkaistiin viime perjantaina tietoliikennekaapeleita. Teko aiheutti häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin. Poliisi epäilee molempia tekoja tahallisiksi ja pyytää niistä havaintoja.
17: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
19: Tuuli laittoi mulle tuossa tunti sitten viestiä, että kun luin säätietoja, että siitä tietää, että ei ole AI-sää, kun kesken tulee, ai perkele, löin polven. Ja toden totta löin polven tunti sitten, kun luin säätietoja. Suoraan hermoon meni se, mutta nyt toivottavasti selvitään ilman tätä tapaturmaa. Koillismaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Pohjois-Lapissa sitten jatkuvampaa vesisadetta ja huomenna päivällä Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 15-20. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa enimmäkseen selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. päivittäin lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 20-26. Aivan loistavaa tiistai-iltapäivää, kesäistä sellaista. Joonas Vuorela täällä ja meillä on kesäpitäjä bingossa tässä nyt toista päivää etsitty Parkanosta Hitmixin kuulijaa. Ja niin kävi tuossa äsken vähän hassusti, kun meillä oli Mikä sää tänään, jossa siis ympäri Suomen maata Hitmixin kuulijat laittaa mulle viestiä ja kertoo, että mikä sää siellä on sillä hetkellä. Niin mulle laittoi viestiä ihan varkain Marko ja mainitsi, että Parkanossa tällainen ja tällainen sää. Ja mä rupesin miettimään, että hetkinen, eikö mulla parkanolaisia etitty tässä, että mikäs mies tämä on. Ja hän lupasi kertoa meille vähän Parkanosta tarkemmin, koska nyt me ollaan officially löydetty Parkanosta Hitmixin kuulija.
2: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
19: Ja Marko siis heti Teflon Brothersin lähiunelmiin jälkeen puhelimessa. Neli Furtadoakin tulossa lähitulevaisuudessa. Say it right.

0: Brothers ja lähiounelmia, kello on 5:07, vuorolla Joonas täällä. Kesäiltapäivässä laitetaan kohta nelifurttaadolta Sage Wright, mutta sitä ennen.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Tervehdystä Marko.
2: Morjes, morjes.
0: Hei, meillä kävi vähän hassusti tuossa. Sä laitoit vähän niin kuin sniikkasit tuohon Mikä sää tänään säätiedotuksen Parkanosta. Ja mä kuuntelin, että hetkinen, sanoko Parkano, kun me ollaan kesäpitäjä bingossa kuulee etetty parkanolaista jonkun aikaa. Ja sä tuossa mulle myönsitkin off the record, että sä vähän oot ollut kuulolla tässä ja odotellut, että jospa joku muu Parkanosta nyt sitten kuitenkin soittaisi.
2: Joo, ei sitä ihan ensimmäisenä yleensä soitan.
0: Ei tietenkään, mä ymmärrän tämän ihan täysin. Oot sä ihan paljasjalkainen parkanolainen?
2: Olen jopa syntynytkin täällä, että sen verran vanhempaa erää.
0: Eli ilmeisesti viihdyt jollain tapaa Parkanossa, kun oot siellä koko elämässä viettänyt, niin mikä sun mielestä niin kun Parkanossa on parasta? Tuleeko mieleen joku paikka vai onko se ihmiset vai tunnelma vai?
2: No en mä tiedä, se on Kolmostie lähellä, mistä pääsee joka suuntaan. Ei vaan, kyllä mulla työmaa on tää Parkanossa.
0: Okei. Tuleeko sulla mieleen joku semmoinen lempipaikka Parkanossa, missä sä tykkäät viettää aikaa vapaa-ajalla?
2: Joo, työpaikka.
0: Niin, että siellä menee kaikki aika. Jos joku tulee nyt, jos mä tulisin vaikka Parkanossa käymään, niin mitä sä suosittelisit Parkanosta? Mihin mun kannattaa mennä, mitä mun kannattaa kokea? Mä oon kuullut, että siellä on hieno uusi camping-alue ainakin.
2: No sitä sama oli juuri sanomassa, että se on nyt uudestaan aukosta. No ihan nätin oloinen paikka, kun siellä juuri kävi.
0: No niin.
2: Saatan olla, että käyn tänäänkin vielä ehtoolta.
0: Okei, mitä? Pulahdat ja grillaat makkarat siinä ja?
2: Ei, kyllä mä taidan sen terassin puolella käydä.
0: Okei. Ehkä yksi suuntaan antava siinä.
2: No, juurikin.
0: Ymmärrän. Hei, kiitos Marko. Nyt me voidaan siirtyä kesäpitäjä bingossa kuule eteenpäin seuraavaan pitäjään, kun Parkanosta löytyy Hitmixin kuulija. Saanko toteuttaa sulle biisitoiveen tähän vielä?
2: Joo, pistä E-Typein Light.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.

0: perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Nelly Furtado ja Sage White Hitmixillä. Tuossa äsken saatiin kesäpitäjä Bingo Parkanon osalta päätökseen. Löytyi se Hitmixin kuulija sieltä Parkanostakin. Pikku se oli tiukassa, mutta lopulta ollaan kesäpitäjä Bingossa siinä tilanteessa, että huomenna kesäaamussa Jussi Ridanpää jälleen etsintä kuuluttaa jonkun toisen pitään ja sieltä pitäisi löytyä sitten Hitmixin kuulija. Kannattaa siis olla hereillä, jospa se sun pitäjä sieltä perään kuulutetaan. David Guettan ja Bebe Rexhan I'm Good Blue tulossa ihan kohta Experienceäkin. Kohta puoliin myös tutustutaan yhteen kesäbiisiin vähän tarkemmin.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvotaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Olen Vajana!
0: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
0: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
10: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
9: Pondoraa!
10: Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
9: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
12: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Halo?
14: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Siinä on FL65in klassikkoa Bluuta laitettu uuteen uskoon. Tää oli David Ketan ja Bebe Rexan I'm Good Blue. Vuorolla Joonas täällä kesäiltapäivässä kuuteen saakka. Tytti Kiviharju sitten kesäilloissa siitä eteenpäin. Ja vielä ennen kello kuutta mä toteutan, hei, kesäbiisi toiveen, kesäpäivän toiveen. Niin niitä voi WhatsAppiin mulla alkaa tässä vaiheessa jo visualisoimaan. Niin katsotaan, mikä sieltä poimitaan. 0401836576. Experiencing a Neverending Dream, se soi seuraavaksi. Ja sen jälkeen perehdytään yhteen kesäbiisiin tarkemmin. Se on Rihannan Umbrella.
1: Yhdestä kuuteen. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Kuvaillaan ja meillä on käynnissä 100 päivää kesää, joten tästäkin voisi jo pelkästään päätellä, että ihan oikeeta kanavaa tälleen kesällä kuuntelet. Tää oli Experience a Never Ending Dream. Kohta soi Calvin Harrisin I Need Your Love. Ja meillähän soi siis vaan ja ainoastaan parhaat kesäbiisit tän 100 päivän kesän aikana. Mut kuinka monta kesäbiisiä yhteensä? Se kannattaa käydä arvuuttelemassa osoitteessa supla.fi kautta hitmiksi ja saatat voittaa sitten reissun Ibizalle kaverin kanssa kattoo David Guetta. Ihan käsittämättömän kova palkinto, hei. Ja mä tossa lupasinkin, että aina tasaisin väliajoin sitten vähän hetkeksi pysähdytään jonkun kesäbiisin kohdalla ja pohditaan, että mistä biisistä on oikein kyse. Ja nyt tehdään niin Rihannan kohdalla. Tytti Kiviharju kertoo Umbrellasta.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bangeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilis biisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna ja

0: No tää oli Calvin Harris ja I Need Your Love, eli Goldin mukana, ja kohta kuulet Nylon Beatiltä syytön, mutta minkä biisin haluaisit kuulla sen jälkeen, niin kesäpäivätoiveita, niitä voi laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576, eli kerro, minkä biisin sä haluaisit kuulla tähän tiistai-iltapäivään?
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mut eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan, se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
5: Joo, kartatallinen luottaa.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: No?
1: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askoseden vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
0: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkiin!
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Kuule, Bondora.
8: Eiku, Birgitta.
9: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
8: Eiku, mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
12: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
13: No hei, rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kello on varttia vaille 6, hei, kesä iltapäivässä, tiistai sellaisessa, Vuorolla Joonas vielä hetken aikaa, sitten on Tytti Kiviharju. Kesäilloissa 6 eteenpäin, katsotaan, jos Tytti pääsisi käymään tässä iltapäivän puolella vielä kohta Paradision by Landon jälkeen. Tää oli Nylon Beat ja Syytön, ja mä lupasin toteuttaa tähän kuule vielä yhden kesäpäivän toiveen, joita WhatsApp on saanut laittaa 0401836576.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: Aurinkoista iltapäivää kesäbiisi toiveisi. Olen huomannut tässä nyt, että työt haittaa tätä radion kuunteluharrastusta, mutta ensi viikolla ne eivät enää haittaa minua sillä lailla, koska jään lomalle tuossa perjantaina, niin tästä aasinsiltana kesäbiisi toiveeni olisi itse joku Luukkainen Oma loma. Kohta on nimittäin Oma lomaa mullakin ja on muuten mukava. Ihan aurinkoinen päivä ja loma lähestyy, ei voi olla tämän parempaa. Kaikkea ihanaa teille kaikille. Terkuu Jenni.
1: Loma, loma!

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Näin se on kaunis kesäiltapäivä tulossa päätökseen, mutta kaunis kesäilta jatkaa tästä Tytti Kiviharjun johdolla. Morjesta, Tytti.
1: Moi, Joonas.
0: Mitäs meillä on illassa tänään?
1: Muistatko sinä, Joonas, teidän kotipuhelinnumeron, lankapuhelinnumeron, koska tänäänhän on nyt ollut historiallinen päivä. Viimeinen lankapuhelu on soitettu. No siis, nyt mykkiä.
0: Mä luin tänään tästä ja mä olin melko varma, että tämä on tapahtunut jo kauan aikaa sitten, mutta muistan 87-86-236 oli meidän numero ja muistaisin, jos vähän tässä vääntelisin, niin ehkä muutaman kaverinkin numeron. Mä muistan aina, kun soitti just, niin se oli silleen, että Joonas tässä moi. Niin voiko Arttu olla?
1: Joo.
0: Tai sitten, mutta mä en muista, miten mä vastasin puhelimeen. Sitä mä en muista. Mä varmaan vastasin vaan, että Joonas Vuorela. Mä luulen, että
1: joo,
0: se oli varmaan niin koko nimellä niin jotenkin tolleen.
1: Joo, normaalisti tolleen Tytti Kiviharju. Paitsi silloin, kun mä oon ollut ihan pentu, niin silloin mulla on ollut tosi outo vastaustyyli. Mutta mä kerron tästä tarkemmin kello 18 jälkeen.
0: Okei, mielenkiinnolla. Mä jään tähän kuuntelemaan, että millä tavalla Kiviharjutytti on vastannut sit puhelimeen. Kaikkea sitä voisi keksiä. Mähän soitin lankapuhelimella muun muassa Galilei tämmöiseen niin kuin tietovisaohjelmaan.
1: Siis noitahan oli, muistatko kaikki vitsipuhelimet? Joo, siis herra jestas, ollaan tehty puhelinlaskua silloin.
0: Kyllä, joo, meilläkin mun äiti taisi luulla, että joku on soittanut siis pornolinjalle. En tunnustanut.
1: Hei, vitsipuhelime.
0: Imani Don Pichon Shai soi tässä. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna iltapäivästä. Tytti kohta kehis. Moi.

0: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix. K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis Masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.
4: HSL!
3: Lähimaksu helppous viehättää.
5: Klaas

0: Olsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Helsingin Garden-hankkeen valmistelussa ei ole millään tavalla kyse palvelusta vaalirahoittajille. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän osallistunut esityksen valmisteluun, eikä hanketta ollut esitelty hänelle ennen hallituksen kasvuriihtä. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Orpo korosti tänään, että 35 miljoonan euron tuki on ehdollinen. Rahaa ei makseta ennen kuin hanke on valmis ja täyttää kriteerit. Kulosaaren turmakuski ajoi Taksi Helsingin taksia. Yhtiöstä kerrotaan IS:lle, että kuljettajan toiminta Taksi Helsingin välityksessä on keskeytetty välittömästi, kun tieto on saatu varmistettua. Turmaan liittyvä auto on rekisteröity vantaalaiselle yritykselle, joka tekee Taksi Helsingin ajoja. Toistaiseksi Taksi Helsinki ei tiedä, oliko turma-auton kuljettaja tapahtuma-aikaan Taksi Helsingin ajossa. 40-vuotias taksikuski törmäsi naiseen ja mieheen Kulosaaren sillalla viime yönä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat. Alustavan tiedon mukaan mies ja nainen olivat olleet ajoradalla. Tšernobylin ydinvoimalan suojavyöhykkeellä Ukrainassa riehuu metsäpaloja. Ukrainan viranomaisten mukaan palot syttyivät viime viikolla maahan pudonneista venäläisdrooneista. Savu on levinnyt myös Kiovan lähialueille heikentäen näkyvyyttä ja ilmanlaatua. Paloja sammuttaa yli 200 pelastajaa, mutta helle vaikeuttaa työtä. Viranomaisten mukaan alueen säteilyarvoissa ei ole toistaiseksi havaittu poikkeamia.
10: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
12: Tänään se on ollut taas aika mukava kesäpäivä, mutta sää tässä nyt sitten loppuviikolla muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Huomenna keskiviikkona sää on vielä poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän lämpötila etelässä 23 ja 25 asteen välillä. Maan keskiosassa asteita 19-23.

ja pohjoisessa ollaan 12 ja 20 asteen välillä. No mutta moi! Kivaa tiistaita! Kesäkuun viimeistä päivää. Ollaan hei huomenna heinäkuussa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että lomaa tossa odottelee. 6:03 on kello, se on Hitmixin illan aika. Tervetuloa mukaan, mä oon Tytti Kiviharjun, moikka. Scooter, Fire, Infernal, Self Control, näillä me startataan. Ja totta kai toivebiisejä saa mulle laittaa ääniviestillä 0401836576. Jysärifestarit, ne starttaa ylihuomenna torstaina. Jos sulla vielä lippuja puuttuu, niin tässä illan aikana kannattaa olla kuulolla, koska parit liput pistetään vielä jakoon. Hit.

0: Scooter ja Fire, Hitmixin tiistai-iltaan. Jennifer Lopez on the floor, Alexia and me and you ja Katte Lunan Run the Show tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mä annan vihjeet ja sinä yhdistelet ne toisiinsa niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Vaakaan kään niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Vaakaan käännetyn numero 8 symboli paljastaa artistin ja biisi sitten kertoo, että ei ole ikävä tunnelma ollenkaan. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: Hitmixin illat. Täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.
0: Ja 040-183-6576.
2: J-Lo. Ja tu sää noin.

0: On the Floor Jennifer Lopezilta, Alexian Me and You, Katte Lunan Run the Show ja Lady Gagan Abracadabra tulossa musassa seuraavaksi. Tänään 30. päivä kesäkuuta on ollut historiallinen päivä. Tähän me palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, super duper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Boomis Mooj. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
4: Hitmixin aamu.
5: Tällä hetkellä maailmalla tapahtuu asioita, jotka kuulostaa siltä, että tässä kannattaa todella alkaa kietomaan foliorullaa pään ympärille. Ruotsissa on nimittäin koulutettu variksia siivoamaan kaupunkeja. Siis siivoamaan kaupunkeja. Ruotsalaiset ovat kehittäneet tämmöisen koneen, johon varis tuo vaikka röökin tumpin. No, varis pudottaa sen röökinnatsan sinne koneen sisään, niin se saakin palkaksi ruokaa. Ja koska varikset on ihan absurdin älykkäitä eläimiä, niin ne oppii tämän nopeasti. Eli käytännössä Ruotsi on jo tällä hetkellä.
4: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10. Hitmix.
6: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: 23 minuuttia yli 6 on kello, kivaa tiistai-iltaa Hitmixiltä. Tytti täällä. Tässä on Alexian Me and You. Katja Lunaa ja Lady Gagaa tulossa musassa seuraavaksi. Muistatko sinä vielä kotipuhelinnumeron, lankanumeron tai esimerkiksi ystävien numero? Mä itse asiassa muistan kyllä ihan älyttömän monen puhelinnumerot. Muistan kotinumeron, mummun kotinumeron, kaikki työnumerot, ystävien kotinumerot. No toki niillä nyt ei ole enää pitkään aikaan ollut käyttöä, mutta tämän päivän jälkeen ei nyt sitten ainakaan. Testataas muuten, mitä tää sanoo, kun koittaa soittaa tuohon lankapuhelinnumeroon.
1: Valitsemanne numero ei ole käytössä.
0: No ei ole käytössä.
1: Olkaa hyvä ja tarkistakaa numero.
0: No ei tarvitse tarkistaa. Joo, tänään tosiaan on siinä mielessä historiallinen päivä, että Suomen lankapuhelimet, niin ne hiljentyy nyt lopullisesti. Kello 11.30. Se piris viimeistä kertaa Elisan puhelinmuseossa Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. Saarimäellä Jarkko puhelimessa, näin siihen vastattiin, kyseessä Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Näin hän vastasi siis tähän historialliseen puheluun. Tiaisella vastasin puolestaan minä lapsena, näin äiti on mulle kertonut. Mä olin siis perhepäivähoidossa ja siellä vastattiin Tiaisella. Niin enhän mä nyt pikkutyttinä silloin tajunnut, että se on heidän sukunimi ja sen takia he vastaa sillä tavalla, vaan mä luulin, että niin kuuluu vastata. Näin minä sitten vastasin aina kotonakin, kunnes sitten vähän myöhemmin ehkä tajusin, kun mummu vastasi puhelimeen, että Kiviharjulla. Että joo, sukunimihän tää sitten on. Tai sitten voi olla, että mua yksinkertaisesti tässä vaan neuvottiin. Nykyäänhän nämä vastaamiset onkin sitten, no ne on vähän mitä sattuu. Hello! Tai jotain sinne päin.
2: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: Lady Gaga, Abracadabra, soi Hit Mixin tiistai-illassa. Movetronia ja Ace of Basea tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta Ninna, mitäs seuraavaksi?
1: Sommar Peter, jos löytyy, niin olisin kiitollinen. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Hit Mixin ilta.

0: Ai että, mikä kesäbiisi. Jyllene Tider ja Sommar Tider soi Hitmixillä. Movetronia tulossa ihan kohta ja sitten kurkataan musa mysteeriin, mikä meillä on tilanne, vihjeet on annettu. Vaakaan käännetyn numero 8 symboli paljastaa artistin. Biisi sitten kertoo, että ei ole ikävä tunnelma ollenkaan. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle saunan voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ihmisen maku.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Fröken Kania Pjudan Flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
9: Mitä sä nyt oikein höpötät?
8: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
9: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
8: Ja vist. Saanko mä tilata?
9: Et saa. Nei.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.
20: Hit

0: varttia vaille 7 on kello. Hitmixin tiistailassa Movetron, ei kenenkään maa. Ace of Base, Beautiful Life, Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower tulossa ihan kohta. Tytti studiossa, moikka!
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Vaakaan käännetyn numero 8 symboli paljastaa artistin. 5 kertoo, että ei ole sitten ikävä tunnelma ollenkaan. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Näiden vihjeiden perusteella tulisi siis kertoa, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Tavallaan tämä kuulema oli helppo, ainakin Tonoppa sanoo näin. Tonoppa kirjoittaa, että hellureitytti Infinity on yhtye, mutta onko se nyt sitten happy vai feeling good? Aloitan veikkaamalla feeling goodin ja Rea on myös samoilla linjoilla, että tämä on Infinity feeling good. Niinhän se on. Ja on muuten järisyttävän kova biisi.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Beautiful Life, Ace of Base, The Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower tulossa ihan hetkisen kuluttua. 7 jälkeen musaa muun muassa Two Brothers on the Fourth Floorilta Dreams. Ja toiveitakin mahtuu. Ja sitten tuossa kello 19 jälkeen ruvetaan myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Ja palkintona jollekin lähtee jysäriliput.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajana!
9: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
17: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
18: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
20: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
19: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
20: En tiedä, olisiko jakutsi.
19: Viskapaada vastu!
20: Tule nyt sieltä!
21: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Dancing DJs ja Rocks at the Fading Like a Flower, mielettömän upea biisi, soi Hitmixin tiistai-illassa. Tasan 7 on kello. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, se tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sieltä on tulossa myös biisi, joka siis sai mut pillittämään tänään, kun olin kävelylenkillä, voi hyvänen aika sentään. Tää palataan ihan hetkisen kuluttua, mutta Jassu, mitäs sun tiistai?
1: Me on pyöräilemässä kauppaan.
0: Okei.
1: Okay. Niin, olis tähän 8 kilometrin matkalle.
0: Okei. Okay. Oho.
1: Erittäin mahtavaa kuulla Korallen vanhaa tuotantoa, jos vaan sellainen on mahdollista. Se olisi aivan superia. Ja tutut, jotka tunnistaa, niin tere vaan.
0: Laitetaan hei Korallen Univiidakko, sehän on sieltä 2000-luvun alkupuolelta.
2: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Dreams, Two Brothers on the Fourth Floorilta soi hitmiksillä. Aaron Chuban aamen Alpa Traus, Portion Boysin juhannusyönä muun muassa tulossa ihan kohta. Sitten lähdetään myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisassa. Palkintona jollekin lähtee Jysäri-festari liput. Ne muuten starttaa sitten yli huomenna. Ja siellä on myöskin E-Type esiintymässä. Back in the Loop soi tuossa seuraavaksi. Ja siis se on sellainen biisi, että uskottajalla, siis joo, mä oon kertonut aikaisemminkin, että mä rakastan E-Typein biisejä. Ja oon kuunnellut niitä tässä nyt viime aikoina hyvinkin paljon tuossa, kun aamulenkillä käy, niin välillä sen linnunlaulun sijaan haluaa pistää sellaista kunnon energistä musaa, että töppönen liikkuu vähän nopeammin. Ja siis tänään aamulla mulla kävi sillä tavalla, että kun mä kuuntelin E-Typea ja näitä biisejä, siis mua vaan hymyilytti, koska mä oon jotenkin niin onnellinen, että Jysäri-festarit tässä nyt alkaa. E-Type on siellä esiintymässä, kaikki muutenkin on niinku tosi hyvin, mä oon tosi iloinen. Niin siellä mä sitten, kun mä oon kävelyllä ja Back in the Loop soi korvissa täysillä, niin siellä mä sitten väänsin itkua. Siis onnesta!
1: Hitmixin illat. Täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.
0: Ei niinku ensimmäiseksi ehkä tulisi mieleen, että E-Type on sellainen artisti, mikä saa kyynelkanavat aukeamaan. Mutta joo, näin kävi. Ja mä voin vaan siis kuvitella, mitä se on perjantaina, kun on ihan livenä bailaa

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Sprouse Aaron Tsupalta. Portion Boys yhdessä Kake Randelinin kanssa juhannusyö tulossa ihan kohta. Sitten, oot sä valmis skabailemaan Jysäri lipuista? Tuutataan kohta käyntiin. Mikä puuttuu kisa?
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Kuule, Pondora. Ei kun Birgitta.
6: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Majana!
7: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Menikö se?
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi lounea.
13: Lounea.fi.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkoon.

0: 25 minuuttia yli 7 on kello, kivaa tiistaita, sä kuuntelet Hitmixiä, tytti täällä. Tässä on Portion Boys yhdessä Kake Randelinin kanssa juhannusyö. Swedish House Mafian Don't You Worry Child. Ja viime viikolla 30V-juhlia viettänyt Spicereitten Wanna Be, nää soi ihan kohta.
1: Mikä puuttuu?
0: No nyt se on aika laittaa skapa käyntiin. Mulla on eräästä biisistä piipattu muutamat sanat ja sun sitten tulisi kertoa mulle, että mitä näiden piippausten alta löytyy. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Jysäri-liput ja Jysäri-festarit. Nehän starttaa tuossa yli huomenna torstaina.

0: mitkä sanat sieltä oli piipattu.
1: WhatsAppaa Tytille.
2: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Swedish House Mafian Don't You Worry Child, Daysiltä Sea of Love, seuraavaksi myös Tayo Cruzia tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No niin, Captain Jack esiintyy Jysäreillä, nousee lavalle torstaina ja mulla itse asiassa on jo kapteenin hattukin pakattu mukaan. Kato, kyllä se pitää sinne keikalle päähän laittaa. Mutta miten menee Captain Jack-biisin sanat? Sitä mä tässä kyselin ja oikein vastanneiden kesken arvotaan Jysäri-liput.

0: Mitkä sanat sieltä on piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Left, right, left, left, right. Paljon tulee tällaisia vastauksia. Left, right, right, left. Myöskin mainittu. Mitäs sitten täältä sanotaan?
1: No moro.
0: Moro.
1: Biisi jatkuu. Left, right, left, right.
0: Jatkuuko se niin vai jatkuuko se jotenkin toisin? Muun muassa left, right, right, left täällä sanotaan. Left, right, right, left. Näinhän se menee, nämä sanat. Ja jos sinä nyt sait vastauksen täysin oikein, niin nyt kannattaa olla sitten puhelin siinä lähellä, koska minä alan täällä kohta suorittaa arvontaa. Ja soitan myös sitten voittajalle.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jysäreillä mukana oleva Daystä on Sea of Love, Tyler Cruz, Break Your Heart, jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten selviää, että ootko kenties sinä myös mukana Jysäreillä.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hurraatte.
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia möö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla möö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: No hei rakas.
13: Olko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Varttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Tyler Cruz ja Break Your Heart. Louis Fonsin, Daddy Yankin ja Justin Bieberin Despacito. Seuraavaksi myös Alexiaa tulossa. Mikä puuttuu skabaa tuossa hetki sitten käyntiin. Captain Jackin sanoja sieltä etsittiin. Ja paljon tuli oikeita vastauksia. Mä oon arvonnan suorittanut ja nyt mä oon tänne näpytellyt Karon numeron.
1: Karo.
0: Tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No moi.
0: Miten menee?
1: Ihan hyvin töissä.
0: Töissä? Okei, onko sulla kuule ihan tässä nyt hetki aikaa?
1: On hetki aikaa.
0: Minä lähdin sulle soittelemaan, kun osallistuit Mikä puuttuu skabaan.
1: Kyllä.
0: Ja sieltä näppärästi Captain Jackin Left, Right, Right, Left löytyi piippausten alta.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, mitä se Karo tarkoittaa?
1: No.
0: Sulle lähtis 2 kappaletta Jysäri-lippuja.
1: No mahtavaa.
0: Ootko ollut Jysäreillä aikaisemmin?
1: En oo itse asiassa ollut koskaan.
0: Okei, no mutta siis nythän me korjataan ihan ehdottomasti tilanne, eiks niin?
1: No ehdottomasti, kyllä.
0: Nyt kuule, ei muuta kuin kaverille soittamaan, että torstaina mennään. Pistetään tamppauskengät hyvin kirelle ja annetaan painaa 3 päivää.
1: Näin tehdään.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Näin siitä lähti Karolle. Jysäri liput onneksi olkoon. Alexia ihan kohta. Tässä on Despacitoa. Louis Fonsilta, Daddy Yankilta ja Justin Bieberiltä.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Alexia number one soi Hit Mixin tiistai-illassa. Alice DJ, Better of Alone, David Guettan ja Kid Cudin Memories muun muassa tulossa tossa kasin jälkeen. Ihanaa kesäiltaa Kiviharjun tytti studiossa, moikka!
1: Kuuman kesän Hit Mix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: Hit Mix.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
19: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
20: Tuti tässä, moro. Mä menen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
21: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
22: K-Auto, miten voi...
23: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
22: Jaha, päiväunilla vai?
23: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
22: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.

0: on merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kello tulee ihan just tasan 8. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, kesäistä sellaista. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Alice D. Chamber of Alone, David Guettan ja Kid Cudin Memories. Nää soi ihan kohta, mutta mitäs seuraavaksi?
3: Hei, Marianne täällä.
2: Moi.
3: Haluaisin toivoa iltakappaleeksi Evelinan Tornadon.
2: Okei.
3: Okay. Tässä vanhan kämpän siivoaminen täällä. Aloitetaan sellainen vaihde, että aloitan pyörimyrskyn ja siivoan nurkat sille, että se kelpaa seuraavalle. Mä lähden elämänvaihteessa kohti uutta, niin se kappale olisi tähän mulle ehkä sopivaa vipinää. Mä toivotan jokaiselle aivan ihanaa kesää ja aivan ihanaa iltaa ja nauttikaa elämästä. Se on tärkeetä. Heippa!
4: Hit mix.
2: Se oli hyvin sanottu ja ei muuta kuin hei, kaikkea ihanaa sinne uuteen elämänvaiheeseen. Tässä on Evelina ja Tornado.

0: Better of Alone, Alice D. sieltä Lost Frequencies, Are You With Me, soi ihan kohta. Seuraavaksi David Guetta yhdessä Kid Cudin kanssa Memories. Miltä kuulostaisi muistojen luominen Ibizalla ja nimenomaan David Guettan Ibiza-kauden päätösbileissä? Sellainen saattaa olla mahdollista. 100 päivää kesää, se on käynnissä. Sun tehtävä on kertoa mulle, että paljonko me soitetaan kesäbiisejä tämän 100 päivän aikana. Tuollaiset reilu 11 000 on kasassa tällä hetkellä, mutta paljonko niitä on sitten kesän päätteeksi? Supla.fi kautta Hitmix. Käy siellä kertomassa oma veikkaus.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken sitten arvotaan kesän päätösreissu Ibizalle ja nimenomaan siis David Guettan keikalle. Kelaa!

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
3: Hitmix. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: ympäri maailmaa. Striimejä on kasassa jo yli 130 miljoonaa.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:03.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
16: On se tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
19: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
20: Ysärit.
21: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin tiistailassa Interface ja No One Else. 22 minuuttia yli 8 on kello. Tyytti Kiviharju studiossa. Moikka Antti Luupilta, Believe, Avicilta ja Aloe Blackilta Wake Me Up. Tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi Kaita.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä.

0: Vain Barbara vastuu soi Hitmixillä. Tää on biisi, josta tuli tosiaan ilmiö ympäri maailmaa. Striimejä kasassa tällä hetkellä jo yli 130 miljoonaa.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Antti Luupilla jatketaan. Tää on Believe, Aviciin Wake Me Up tähän perään. Ja myös Septemberia tulossa ihan kohta. Mahtavaa tiistaita.

0: Wake Me Up, Aviciilta tässä on Aloe Black myös mukana. September Satellites jatkaa ihan tuokion kuluttua. Mitä sä vastaisit sellaiseen väittämään, että Sveitsissä voi saada sakot, jos sun marsulla ei ole toista marsua kaverina? Tällaista muun muassa arvuteltiin tänään Hitmixin kesäaamussa. Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Ja grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Testamiin. Väsyttämätön Destamiin. Antihistamiini Destamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
18: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
19: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
18: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
19: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
18: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
20: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
21: Epäilevin.
20: Mikäs nyt?
21: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
20: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
21: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
20: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
21: No sitten.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
24: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
23: Parhaat kotimaiset elokuvat.
25: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
26: Siinä oli pari muuttujia.
23: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
27: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Tässä on Satellites Septemberilta. Berliinin Samba de Janeiro, Kate Ryanin Voyage Voyage soi seuraavaksi. Ihanaa kesäistä tiistai-iltaa Kiviharjun tytti studiossa. Hitmixin kesäaamut, ne on startannut Jussi Ridanpään johdolla. Ja siellä nyt sitten melkoisia arvuutteluita heitetään tiskiin. Faktaa vai feikkiä? Minkäslaista veikkausta tänään sitten antoi Toni?
1: Hitmixin.
2: Toni mukana lähetyksessä, faktaa vai feikkiä? Kuuntelitko eilen, että miten tämä skaba oikein meni?
3: Joo, kuuntelin.
2: No niin, olisit sä tiennyt eilisen vastauksen?
3: No olisin arvannut.
2: Joo, joo. Mennään suoraan syvään päätyyn ja täältä tulee väittämä ja sun pitäisi tietää, että onko tää totta vai tarua, eli onko tää faktaa vai feikkiä. Voiko Sveitsissä saada sakot, jos sun marsullasi ei ole toista marsua kaverin?
3: Kyllä voi.
2: Se on ihan totta, nimittäin Sveitsin eläinsuojelulainsäädäntö vaatii, että marsuja pidetään lajitoverin seurassa ja sääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä tapauskohtaisesti esimerkiksi sakkoja tai jopa lemmikinpitokielto. Eli Sveitsissä ainoa, joka saa sakot siitä, ettei sillä ole kavereita, et oo sinä, vaan sun marsu.
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: Näin se sitten menee, että sakkoja saattaa Sveitsissä rapista, jos sun marsulla ei ole kaveria. Ja mun mielestä se on kyllä ihan täysin oikein. Kato, eläimistä täytyy pitää huolta. Lisää faktaa vai feikkiä väittämiä tarjolla. Jälleen huomenna aamulla Hitmixin kesäaamussa Jussi Ridanpää täällä herättelemässä sua 6:00. Tuu ihmeessä huomennakin kuulolle.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Voyage Voyage Kate Ryanilta, Calvin Harrisia, Enrique Iglesiasta ja E-Typea tulossa seuraavaksi. Mä toivottelen hei sulle tässä vaiheessa oikein ihanaa ja aurinkoista tiistai-illan jatkoa. Kiitos seurasta. Me kuullaan seuraavaksi torstaina Hitlist by Hitmixissä. Ja totta kai sitten perjantaina myös Posi perjantaissa, mutta sittenhän me ollaan jo Jysäri-tunnelmissa, eli nämä täräytetään kaikki suoraan himokselta, kun ollaan Jysäri-fiilareissa. Vitsi sentään, toivon, että näen sinutkin Jysäreillä torstaista eteenpäin. Nyt ei muuta kuin ihanaa illan jatkoa. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: Beelytä.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus.

0: Osallistu Mäkkärin äpissä,
1: syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
5: Hitmixin 100 päivää kesää.
6: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
5: Supla.fi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiä sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt vollat kaakkoa, kaverit messi ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker!

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Ja so, kalsong pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
10: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
10: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viskabaada vastu!
10: Tule nyt sieltä!
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä ollaan myös.
17: Tampere?
16: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
17: Siis Oulussakin.
16: On, on. Ja osoite on.
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
19: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
18: Parhaat kotimaiset elokuvat.
20: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
21: Siinä oli pari muuttujia.
18: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
22: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
23: Alepa. Urbaani legenda.
24: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
25: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killer.

0: maailman suurimmat hitit. Hit Mix. K-auto. Miten voi?
1: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: tarjot, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
5: Kun matkustat

0: Ruotsiin Finnlinesilla loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä. Raipa.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Aveena. Täyttä eloa.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Kaikkia

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Otetaan vielä muutama story liittyen siihen, että mikä on sun kallein ilta?
2: Samppa moro. Kallein ilta. Joitain vuosia sitten yhden työmaan päättäjäisissä, joka oli pikkasen rankempi työmaa, niin meitä oli kymmenkunta henkilöä, mestarit mukaan luettuna, kun lähdettiin kapakkaa juhlistamaan sitä. Aamuyö tunteena niin saatiin aha-elämys, että nyt halutaan tanskalaista voileipää, joten ei muuta kuin aamulla kohti köpistä. Kuusi meistä meni puihin, mutta neljä meitä meni sinne. Tultiin maanantain veke. Loppusumma oli nelinumeroinen luku ja ei ollut etunumero ykkönen eikä edes nelonen. Ja siitä kun jäi sitten kiinni kotona, niin sen jälkeen oltikin kuukauden verran sohvalla.
1: Joo, mutta toi oli mun mielestä arvostettava heittäytyminen. Ja tossa sai hyvän tommosen suhdeluvun siitä, että 10 tyyppiä päättää, että hei lähdetään. Niin kuinka moni niistä lopulta pitää kiinni tollasesta suunnitelmasta, niin tässä saatiin se luku, eli 10-4.
3: Aika paljon rahaa paloi, mutta siis kuitenkin niin kuin hurja story jäi, jota voi kivasti muistella sitten pitkään eteenpäin friendien kanssa. Tämmöinen viesti tullut myös, että oman kylän baarissa vietin hyvää iltaa ja vielä parempaa humalaa. Juomiin ehkä 100-150, mutta ostin sitten grillin. Ihan niin kuin semmoisen grillikioskin. Se maksoi 2500 €, ja siihen lisäksi vuoden aikana muut kulut päälle, esim. Tonttivuokrat ynnä muut. Typerin ostos ikinä. Onneksi sain sen sitten myöhemmin myytyä ja sain sentään ostohinnan takaisin. Mutta kyllä siinä persnettoa tuli varmaan 2000.
1: Joo, ja sitten etenkin, jos ei ole aika musta pyörittää grilliä tai jo grillin pyörittämistä mitään hajua, niin...
3: Jep.
1: Mitäs täällä?
4: No moro.
1: Morjesta.
4: Kerran meni vähän yllättäen baarillan jälkeen enemmän rahaa, kun tultiin sen verran myöhään baarista pois, että ABC:llä oli aamupala tarjoudut, mutta en olisi halunnut maksaa koko aamupalaa, koska en aikonut syödä sitä, vaan juoda yhden lasillisen tuoren mehua ja ei suostunut myymään pelkästään lasillista tuoren mehua, niin sitten en mä tiedä, miksi mä siitä sitten niin suivaannuin ja ostin kaikki ABC-mehut. Tai siis appelsiinimehut. Noin 800 litraa sitä, ja sitten lopun viime oli mitä tilaa. Se oli muistaakseni 85 senttiä per purkki. Silloin vähän niin kuin sanotaanko, että lähti lapasesta.
1: Mahtava tarina.
3: Kova.
4: Hyviä muistoja. Piti sitä vähän jakaa tuttaville sitä mehua, kun ei kaikkea pystynyt itse juomaan.
1: Ai että, siis tykkäsin tästä tarinasta, kiitos tosta, ja tykkään tosta äänenpainosta, missä oli vielä hieman sanota raskautta ja vähän puhalteli, mutta toi silleen, että te ette myy mulla lasillista.
3: Niin.
1: Mä ostan kaikki. Kaikki mehut, mitä täältä löytyy, niin mä ostan ne.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Sanomat otsikoi yllättävä tieto Juha Miedosta. Ja Juha Miedo, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on tyyppi, jonka varmaan niin kuin aika moni suomalainen tuntee, tietää.
2: Kyllä vaan. Kyllä mä, kun mä kuulen nimen Juha Miedo, niin kyllähän siinä tulee heti mieleen se, miten Juha Miedo söi 40-laatikollista mämmiä pääsiäisen aikana. Ja sitten tietysti myöskin, että hän on suomalainen urheilijalegenda. Onko olympialaisissakin voittanut ties mitä joskus?
1: Joo. No toi on hyvä, että tuli toi mämmi ekana. Että se... Mä, siis, eikä siinä sinällä. Mä luulen, että jollekin siis oikeasti mämmi tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta onhan toki siis myös kansallissankari hiihdon saralla. Ja mä oon ollut itse asiassa tällaista tosi outoa tilaisuutta juontamassa erään ABC:n parkkipaikalla, jossa Juha Mieto ja hänen sen aikainen kilpakumppaninsa Thomas Wasberg, niin he hakkasivat halkoja kilpaa.
2: Wow.
1: Ja Ruotsista asti se Thomas oli sinne sitten roudattu paikan päälle hakkaamaan. Ja he ovat siis siinä mielessä legendaarinen kilpapari, että oliko se nyt 1/100 sekunti vai mitä se oli, millä Thomas Wasberg voitti Juha Miedon aikanaan. Ja sitä sitten on, siitä on kirjoiteltu ja ties mitä. Mutta siis tämä erikoinen asia Juha Miedosta on selvinnyt sillä tavalla, että hän on itsekin sitten vahvistanut, että 70-luvun alussa, jolloin hän oli nouseva tähti, niin hänet huomattiin myös Ruotsissa. Ja tänne sitten tätä Kurikan jättiä houkuteltiin tarinan mukaan muuttamaan ja samalla myös sitten edustamaan Ruotsin maajoukkuetta. Ja mitä hänelle sitten luvattiin, niin se oli töitä. Juha Mieto, pitääkö tämä paikkaansa? No kyllä se pitää. Olin ollut puuseppänä 4 vuotta ennen armeijaa ja niitä puuseppän hommia olisi ollut siellä tarjolla. Se oli sitä aikaa, tänä päivänä houkutellaan rahalla, mutta silloin piti olla työmaa ja edustusoikeus olisi tullut, jos olisi tullakseen. Ja samalla tässä kysellään, että tarkoittaako se tosiaan niin, että olisit sitten edustanut myös Ruotsia, niin kyllä.
2: Wow.
1: Ja tässä on menty jopa niin pitkälle, mieti, että siis Juha Miedolle on jo niin kuin mietitty ruotsalainen nimi, joka olisi Johan Mild.
2: Johan Mild! Eli siis suora käännös niin kuin Mieto-sanasta.
1: Kyllä.
2: Upea, upea.
1: Mutta tosiaan miesen ei Ruotsiin muuttanut, vaan hiihti sitten Suomen väreissä.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa,

0: vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa, urbaani legenda.
14: No hei rakas.
15: Olko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: että Jyväskylässä ollaan maaliskuun ajan kokeiltu hidasta kassapalvelua. Ai että, just sitä mitä tarvitaan tähän kiireisen arjen keskelle.
1: No kyllä.
0: Hidastelua kassalla. No ei, täällä maailman hitaammalla kassalla saa siis asioida kaikessa rauhassa. Ja se sijaitsee Vaajakosken K-Supermarketissa. Ja tällä kassalla asiakkaat saa asioida ajan kanssa, vaihtaa kuulumiset, etsiä lompakkoa, laskea kolikoita ja pakata rauhassa. Ja palaute tähän on ollut tähän asti positiivista. Tässä lukee myös tässä jutussa, että kassalla käy myös alakouluikäisiä lapsia. Ja kauppias kertoo, että heistä on ollut mukavaa, kun saa kertoa mielikuvitusystävistä ja muista asioista.
1: Kuulostaa ihan symppikseltä, mutta siis auttamatta tulee mieleen, että onko joku kokenut oikeasti, että kassa on niin kuin liian nopea. Niin. Tai siis, että joku olisi silleen, että vitsi, olisipa tämä kaikki jotenkin hitaampaa. Ja sitten taas toinen ajatus, että mä en tiedä, että miten se kassa on siellä merkattu. Mutta mieti sitä tilannetta, kun sä olet siinä tuossa hitaan palvelun kassalla ja niin kuin alat katselemaan ympärillesi, etkä tiedä, että tämä on hitaan palvelun kassa.
0: Jep.
1: Alat katselemaan, kun siellä lapset puhuu mielikuvituskavereista ja joku kaivelee lompakkoa ja ei meinaa löytyä vaihtorahaa. Ja onko muuten minkälainen sää huomenna tulossa? Ja on perkulle kotonakin kaikenlaista vaikeuksia ollut ja kai sulla on kassa aikaa keskustella näistä. No totta kai lähdetään parantamaan tota tilannetta. Vie vaikka ruusuja vaimolle, siitä tykkää. Milloin olet viimeksi sanonut, että niin kuin rakastat? Ja tollaista, kun alat kuuntelemaan siinä ja alkaa maito happanemaan siihen käsiin, niin en tiedä, on mikä fiilis siinä mahtaa olla. Mutta taas toisaalta toi hitaan palvelun kassa, miten sä sen tuossa kuvailit. Niin mä oon kyllä ollut tuommoisessa kassajonossa aika monta kertaa ilman, että se on erityisesti ollut mikään ekstra palvelu.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: 150 jättiläiskilpikonnaa on palautettu Galápagossaarten Florenalle yli 160 vuoden tauon jälkeen. Ja tässä taustalla on se, että merimiehet ovat aikanaan pyydystäneet tämän alkuperäisen kilpikonnan alalajin sukupuuttoon. Ja nyt sitten on haluttu palauttaa tämä laji tonne ja näin on sitten toimittu. Ja nyt sitten seuraillaan, että miten he sinne asettuu. Mutta siis tätähän on asiaa tutkittu ennen tätä palauttamista huolella, että he pystyvät niin kuin siellä luonnossa elämään. Eikä sotke jotain niin kuin kiertokulkua, että yhtäkkiä ne kilpikonnat syökin jonkun toisen lajin ja sitten jollain ei olekaan ruokaa ollenkaan ja lopulta kaikki on mennyt päin persettä.
2: Niin, tarpeeksi pitkä aika kun on niin kuin mennyt, niin kai siinä saattaa olla omat riskinsä, että se ei enää istukaan siihen maisemaan. Tietysti 160 vuotta, niin se on ehkä vielä semmoinen tehtävissä. Tietysti minä en mikään niin kuin biologi ole, mutta itse asiassa tästä inspiroituneena mä googlettelin, että mitä tällaisia niin kuin eläinlajeja voisi Suomeen palauttaa, joo, että mitä täällä on ennen tallustellut maanpinta-alaa, niin täällä niin kuin visentti, eli Euroopan biisoni, joo, joka on Euroopan suurin maaeläin ja eli Suomessa jääkauden jälkeen. Ja se on palautettu onnistuneesti muun muassa Hollantiin ja Puolaan. Mieti joku biisoniburgeri.
1: Joo, on muuten hyvä. Ja niitä on tarjolla.
2: Juu.
1: Ja biisoneitahan on siis tämmöisiä biisonifarmeja. On Suomessa muutamiakin, mutta sitten että vapaana tuolla niin kuin luonnossa. Mun mielestä hyvä ajatus.
2: Ehdottomasti. Ja sitten muitakin tällaisia on esimerkiksi hevonen ja alkuperäisnautakarja, joita muualla maailmassa käytetään maisemanhoitajina ilman jatkuvaa ihmishoitoa. Mieti, kun täällä niin kuin hevoset laukkais vapaina tuolla niityillä.
1: Aivan upea ajatus kyllä. Joku Suomen hevonen, miettikää miten ylväs se on, että jos se tuolla menisi vapaana luonnossa.
2: Oh, fuck se, hirvi!
1: Kyllä,
2: bring Suomen hevonen back!
1: Yes, sir!

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Kuule, Pondora. Ei ku Birgitta.
5: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajaana!
7: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
12: Mitä sä nyt oikein höpötät?
11: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
12: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
11: Ja vist. Saanko mä tilata?
12: Et saa. Nei.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Go-auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: No hei rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo kirjailijakoomikko Paula Norosesta, joka joutui poliisiratsiaan. Hän on tätä tilannetta muistellut Niina Lahtiselle. Joko saa luovuttaa podcastissa, ja tämä tilanne on mennyt sillä tavalla, että tosiaan poliisi on pysäyttänyt Paula Norosen, mukana ollut myös hänen lapsiaan, ja siinä on sitten alettu puhaltamaan. Ja hän on ollut siinä sillä fiiliksellä, että mahtava homma, että tämä on myös lapsille semmoinen kiva kokemus, joo, että he näkevät, että miten tämä homma toimii. Mutta sitten alkoikin vähän jännättää, kun poliisi totesi, että tämä viisari, sehän nyt sitten värähti. Ja hänellä ei ollut siis minkäänlaista hajua, että minkä takia se värähti. Hän ei ole juonut, mutta hän kävi pohtimaan tietysti siinä, että onko hän sitten vahingossa juonut alkoholia. Mikä siis, tiedätkö, sä luulet, että saatat niinku alkoholittamaan mohiton aamulla ja sitten se onkin alkoholillinen, mitä näitä nyt sitten sattuu.
2: Kyllä.
1: Ja sitten hän mietti myös, että onko hän niinku unissaan syönyt liköörikonvehteja, että voisiko se tulla siitä. Mutta siis, niin. Vahingossa join kossua, niin on kai sellainenkin jollekin joskus yep. tapahtunut. Mutta sitten tämä poliisi kävikin sitten asiaa vähän tiedustelemaan tarkemmin, että onko mahdollista, että sä olet käyttänyt tuulilasiin pesuainetta. Ja siihen sitten hän totesi, että kyllä on. Ja sitten poliisi sanoi, että se tulee hengitykseen ja se näkyy siinä mittarissa.
2: Ah, damn! Mutta siis tämän tuulilasipesun niin kuin nesteen käyttämisellä varmaan tarkoitaan, että onko pessyt sitä ikkunaa
1: niin, tuulilasipesun. Niin, että ootko sä juonut? Joo, kyllä mä et sä sanoa. Ah, no sit se on ihan ok, ei muuta kuin hei, hyvää matkaa rouvalle.
2: Fuck.
1: Mutta toi on sellainen juttu, että mä en ole kyllä koskaan kuullut, että se, että sä laitat tuulilasin pesuainetta, niin sen tulee siihen hengitykseen niin, että sun niinku alkometri värähtää.
2: No siis toihan on mun selitys, tästä lähti joka kerta.
1: Joo, sille, että joo, tuulilasin pesuainetta.
2: Mutta siis tää niinku, jos tälle linjalle nyt lähdetään, niin mua vähän alkaa mietityttämään, että kun niinku hajuvesihän, sehän on myös alkoholia, ja kun mä oon iso hajuvesien ystävä, niin, ja monen mielestä varmasti ruiskutan vähän liikaakin välillä, sä oot oku myöskin antanut mulle tästä palautetta joskus, niin jos mä istun yksin autossa, mä oon just laittanut paljon hajuvettä, niin voisikohan mun hengitykseen sen kautta päätyä alkoholia, että semmonenkin saattaisi sitten näkyä mittarissa, ja sitä sitten kun pitäisi alkaa selittelemään, että herra konstaapelis, se ei ole Jallua, se on Pradaa!
0: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Saara eksyi tuonne vauva.fi-foorumille, johon itse asiassa nyt ihan rehellisyyden nimissä, niin joka ikinen radiojuontaja jossain vaiheessa viikkoa menee ja katselee, että olisiko tällä jotain hauskaa puheenaihetta, että oma elämä on nyt niin kuin viikonlopun tapahtumat on koluttu läpi. Ja siellä joku henkilö kirjoitti, että hänellä on tämmöinen karttafobia, että niin kuin karttojen katsominen tuottaa niin kuin tällaisen jännityksen.
2: Kyllä vaan. Ja sitten kysyttiin, että mitäs muita tämmöisiä erikoisia fobioita kuuntelijoilta löytyy, niin tämmöinen viesti on tullut. Mun fobia on ihmisen sisuskalut. Ehkä juontaa juurensa siitä, kun koulussa käytiin ala-asteella niitä läpi, niin seuraavana päivänä nousi kauhia, kuume ja oksennustauti. Ja toinen on sitten avaruus, kun rupean liian syvälle sitä miettimään, kuinka se on niin ääretön ja tuntematon.
1: Sitten tämä onkin aika erikoinen. Kaljut päänahat. En tiedä, onko sille jotain termiä, mutta siis jos kalju päänahka tulee metrin päähän, musta, niin mua alkaa itkettää ja haluan paeta. Välttelen siis kaljuja, minkä pystyn.
2: Oh my god, mä itse asiassa äsken justiin nopeasti googletin, niin tämä kaljufobia on nimeltään falakrofobia.
1: Okei, mitäs täällä?
3: Hyvää päivää.
1: Päivä.
3: Noista fobioista kyselitte, niin mulla on semmoinen kuin trypofobia, eli reikäfobia. Ja se on niinku tietynmalliset reijät, niin ne on vaan niinku niin pahan näköiset, että mä en selviä niitä, koska mä en pysty katsoa niitä ja tulee todella epämiellyttävä olo. Ja nyt kun mä edes puhun tästä, niin kylmiä väreitä menee selkään pitkin, niin on ilkeä, mutta onneksi ei päde kaikkiin reikiin, että ihan niinku sillä lailla toimii kaikki muut.
1: Niin, kyllä. Siis mietin, en tiedä, että olinko ainut, joka mietti, että jos tämä pätee ihan kaikkiin reikiin, niin sehän on melkoinen haaste se, mutta onneksi ei näin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: mama on the problem. Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viskabaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Vitsit, mun on ihan pakko tähän väliin fiilistellä jotain, mitä mulle tapahtui tänään, kun mä tulin töihin. Mä tuun raitiovaunulle töihin joka päivä. Ja mä istahin siihen ja sitten mua vastapäätä istahti semmonen teinityttö. Semmonen, niin kuin sanotaan, olisiko ollut joku ehkä 15-16-vuotis, eli siis niin kuin skeittijengiin kuuluva jäsen, mm-hmm. niin sanotusti. Ja sitten mä katsoin, että hänellä on semmoiset niin kuin langalliset kuulokkeet, kun nehän on nyt trendikkäät taas, että oikeasti niin kuin nuorisokin ostaa niitä langallisia kuulokkeita sen sijaan, että heillä olisi semmoiset isot päähän laittavat, tai sitten semmoiset in-earsit, niin mä jotenkin fiilistelin sitä siinä, että ihanaa, että niin kuin nuoriso pitää tätä niin kuin tota asiaa elossa, ja ai vitsit, kyllä toi nuoriso, ne on kyllä niin kuin, ne on meidän tulevaisuus. Ja sitten tämä homma sai lisää asteita, kun hän veti sitten taskustaan sen asian, johon nämä kuulokkeet oli kiinnitetty, nimittäin iPod. Muistatko sä iPodit? Oliko sulla iPodi?
2: No siis mä oon niin vanha, että mun mielessä iPod on vielä niin kuin jokseenkin tuore, jotta sille, että se ei edusta mulle mitään niin kuin sille jurakautta.
1: No siis se on mulle niin kuin vähän jo semmoinen niin kuin retro asia omalla tavallaan. Ja jotenkin se, että siis niin kuin nykynuori käyttää iPodia. Se oli semmoinen, tiedätkö, naarmuuntunut, niin kuin hopeinen. Niin kuin, eihän kukaan kuuntele musiikkia nykyään sellaisesta.
2: Joo, siis ja mä ymmärrän ton sun retrohetken. Ja mä voisin saada samanlaisen, jos joku kaivaisi siihen vaikka Discmanin. Koska siinä oli jotain meininkiä. Ja sit kun mä muistan, kun mä sain ensimmäisen Discmanin ja ajattelin, että on maailman makein juttu, että sä voit kuunnella CD-levyä missä vaan. Mutta sitten lopulta aika nopeasti tuli semmosia niinku realiteetteja vastaan, joita ei silloin ehkä niinku tajunnut sillä tavalla kuin nyt, että ethän sä sitä voi edes kuunnella joka paikassa. Helpoin niinku ohitettava asia on se, että kun patterit loppuu, niin sitä vaihdat patterit. Mutta se, että sit jos se heilahti, vähän senkin kun se heilahti, niin se levy hyppäsi. Ja sit sitä piti asetella niinku taskuun tai jonnekin sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman tasaisesti, koska

0: Siinähän oli tämä ominaisuus, tämmöinen joku, että joku shokkinappi, että kun tota painat, niin tämä voi vähän heilua. Mutta lopulta sekään ei oikein toiminut kunnolla. Mutta muistan ehdottomasti sen fiiliksen ja että miten siisti se oli, koska mä muistan vielä sitä aikaisemman ajan, kun mulla oli C-kasetteja.
1: Mm.
0: Sitten myöhemmin tietenkin pitäisi ehkä palata muistelemaan noita aikoja, että miten paljon meillä niinku on älyluurin kautta mahdollisuus kuunnella asioita, mitä niinku omassa nuoruudessa se olisi ollut ihan täysin niinku mahdoton ajatus.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa viime viikonloppuna me oltiin meidän kollegan Millun synttäreillä. Shout out Millu, hyvää 30V-synttäriä. Siellä oli Oku, mä, Tytti ja about oikeastaan kaikki muutkin täältä Sanoman radioilta ja tietysti muitakin jengiä, Millun läheisiä, frendejä ynnä muuta. Ja nämä bileet pidettiin yökerhossa täällä Helsingissä ja mä lähdin tähän iltaan.
2: Ja hei, ei missä tahansa yökerhossa, vaan legendaarinen teatterin yökerho oli varattu tälle porukalle puoleen yöhön saakka, siis omaan käyttöön.
1: Joo, ja siis mä lähdin tähän iltaan silleen, että tänään juhlitaan isosti. Mm-hmm. Mä en muista milloin viimeksi olisin käynyt baarissa.

0: niin oletusarvot oli, että tänään jorataan. No, me mentiin sinne paikalle, seurusteltiin menemään siellä juhlakansa kanssa ja otettiin sinne vähän juomaa. Ja mä olin siis hyvällä tuulella, mä tarjoilin sinne menemään drinkkejä muillekin ja oli ehkä semmoinen vähän ujo shottirallikin käynnissä.
1: Pääsin siihen vähän mukaan.
0: No niin, pääsit kyllä ja tarjosit mullekin siinä shottia.
1: Joo, siinä oli siis tällä tavalla ihan lyhyesti, että mulla oli aika lyhyt ilta. Kävin pyörähtämässä ja olin siinä niin kuin lähtökuopissa, kun sä huikkasit, että hei, tules tänne, niin otetaan shotit. Yeah. Ja mä sanoin, mikseipä otettaisikin, ja otettiin siitä shotit. Ja sitten mulle tuli semmoinen fiilis, että okei, kyllä mäkin laitan tähän vielä minttushotit pöytään meille. Ja pari shottia ja kotiin, mikä on sitten aika tyhmä veto silleen, että sä tulet kotiin sohvalle ja hommat silleen, vitsi, on muuten semmoinen fiilis, että voisi lähteä baariin.
0: Jep. Mä siinä sitten, sen jälkeen kun Oko oli lähtenyt kotiin, niin mä huomasin siinä, että siinä niin kuin baarin ylähyllyllä oli mun lempitekilaa, jota mä aika harvoin näen baareissa.
1: Muistatko nimeä?
0: Classe Azul. Se on semmoinen niin kuin korkea sinivalkoinen pullo, semmoinen tosi näyttävä pullo. Ja muistat, että sitä oltiin joskus aiemmin mulle tarjottu
1: et
0: jossain.
1: Siinä ei ollut päällä sitä meksikolaisen hattua. Sitä ei ollut. Mikä se olikaan se legendaarinen?
0: Sierra
1: Nevadaan. Okay.
0: Anyway, mä huikkasin siinä sitten baarimikolle, että hei, pistäs mulle 2 shottia sinistä pulloa. Ja hän sitten sanoi, että okei, tää on niinku about 60 euroa sitten per shotti.
1: 60 euroa?
0: Joo, ja siinä kohtaa mun olisi pitänyt jostain sieltä humalatilan keskeltä tajuta, että tää nyt ei ole hyvä juttu. Mutta joku näyttämisen tarve siinä sitten ilmeisesti kuitenkin oli. Ja mä sanoin vaan, että joo, pistä tulemaan, se on ihan fine. Halusitte kuitenkin maistattaa sitä mun lempitekilaa mun friendillekin ja tarjota hänelle se kiva kokemus. No ei mitään. Saatiin ne shotit siihen ja olin kyllä jotenkin aika hiljaisissa tunnelmissa loppupeleissä, kun näin sen summan siinä kortin lukiassa, että 124 euroa.
1: 60 laaki.
0: Kahdesta shotista kuitenkin puhutaan. No, nautittiin ne shotit sitten siinä ja siis olihan se tosi hyvää ja myös mun friendin mielestä onneksi parasta tekilaa, mitä hän on maistanut, että siinä mielessä oli kyllä, mutta siis en kyllä ikinä enää maksa noin paljon kahdesta shotista.
1: Siis tostahan olisi voinut lähteä semmoinen hyvä ralli, kun siinä kaveri maistaa. Niin sanotaan, okei, mä otan hei 2 lisää täältä ja sitten sieltä löytyy seuraava. Hei, mikä toi oli? Mä otetaan niitä kans ja sitten se olisi niin jakautunut se tuska aika monelle.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
9: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealtaas Ruotsiksi?
9: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viskabaada vastu!
9: Tule nyt sieltä!
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
15: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
9: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
15: Eiku mä yritin vaan...
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
15: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku vaimoksesi.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
19: Ai, missä mä oon?
18: Sanoman mainoskatkolla.
19: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
18: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
19: Takomassa parempaa tulosta.
18: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
19: Ai, niinkö?
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: No hei rakas.
5: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
5: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
1: No hyvä.
5: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä haluan nyt pitää ylistyspuheenvuoron yhdelle aivan verrattomalle asialle, jonka turhan moni mun mielestä ohittaa kaupassa käydessään heavy-osastolla. Ja se on tämän kauden herkku, ja tietysti aina kauden herkkuja kannattaa suosia. Tuetaan maatalousyrittäjiä. Ja kyseessä on spagettikurpitsa. Tiedätkö, mikä on spagettikurpitsa?
2: Siis kun sä kerroit, että sä teit spagettikurpitsaa, niin mä ajattelin, että se on siis kurpitsaa, tai spagettia, jossa on kurpitsaa.
1: No se on vähän niin kuin kurpitsa, joka on spagettia. Nimittäin sen kun halkaisee, maustaa ja öljyä ja kypsentää 200 asteessa 45 minuuttia, niin siitä kun sitten haarukalla vähän kevyesti möyhentää niin kuin reunoista, niin siitä irtoaa semmoista spagetin omaista kurpitsalihaa.
2: Eli siis kurpitsasta tehdään spagettia?
1: Kyllä vain, ja sitä voi käyttää ihan pastan ominaisuudessa, ja siinä on aivan ihana semmoinen kurpitsainen maku. Ja mä tein tuossa viikonloppuna sitä, ja mä tein siihen kylkeen sitten semmoisen kana Alfredo kastikkeen, eli tämmöinen kanakerma kastike. Sekoitin sen siihen kurpitsaspaketin joukkoon ja tarjoilin sen koko kauneuden suoraan siitä kurpitsan puolikkaasta. Niin se oli hitti, ja mä suosittelen kaikkia antautumaan ihanan spagettikurpitsan lämpimään syleilyyn.
0: Hitmixin late night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Nyt on julkistettu THL:n ja opetushallituksen viralliset suositukset lasten älylaitteiden käyttöön liittyen. Tästä kertaa Ilta-Sanomat. Ja mun mielestä jännä nähdä, että tuleeko näillä suosituksilla olemaan sama vaikutus kuin aikoinaan leikkeleisiin, että jengi oikeasti alkaa niin kuin, ottaa näitä todesta.
2: No, alkoiko ottaa joku tosissaan?
1: No siis kyllähän siis leikkeleiden niin kuin myynti laski hurjasti.
2: Niin oli, kyllä se oli. Niin oli. Ehkä, mut mä veikkaan, mulla ei ole siis mitään tietoa, mutta mä luulen, että se on tasaantunut. Mm-hmm. Että se oli semmoinen hetken.
1: Voi se olla.
2: No mut joo. No,
1: muutama nosto näistä älylaitteiden käyttösuosituksista. Mm-hmm. 0-2-vuotiaalle ei suositella ruutuaikaa ollenkaan.
2: Okay,
1: poikkeuksena on videopuhelut tai valokuvien katselu. Sitten 2-5-vuotiaalle enintään tunti päivässä.

0: oppimista, lukemista ja liikkumista tukevia sovelluksia, eikä digilaitteita tule käyttää lapsen rauhoittamiseen tai tyynnyttämiseen. Tässä mä näkisin, että saattaa tuottaa ongelmia joillekin perheille.
1: Siis tää helppohan täältä huudella, koska niinku, se ei ole sillä tavalla omaa arkea, mutta että mua aina niinku, mä jopa kauhistuttaa, kun mä näen tosi pieniä lapsia pädien kanssa tai puhelimia niinku näpyttelemässä. Ja sitten mä näen, että se on se tapa, jolla rauhoitetaan lapsi.
0: Se, niillä on semmoinen 1000 mailin katse myöskin. Ne tuijottaa silmät pyöränä ja kuolla vähän valuu.
1: Ne on silleen, että miten tosta voi tulla niinku kunnon kansalainen?
0: No niinpä. Ja sitten täällä tämmöinen suositus vielä 6-13-vuotiaille, että suositellaan puhelimen hankkimista vasta sitten, kun se on oikeasti tarpeellista, eikä suositella älypuhelimen hankkimista, vaan jotain sellaista hengetöntä tiiliskapulaa, mutta jos tällaisen älypuhelimesta hankkii, niin tulee siinä olla asianmukaiset rajoitukset, ettei lapsi näe asiatonta sisältöä, eikä päädy olemaan puhelimella liikaa. Ja tämä ruutuaikasuositus on 11-13-vuotiaalle enintään 2 tuntia päivässä.
1: Mutta 2 tuntia kuitenkin. Mä mietin, että jos tämä nyt niin kun soveltaa jotenkin omaan niin kun vastaavaan ajanjaksoon, niin silloin meillä oli kirjaston kone, minkä sai varata viikossa kerran tunniksi.
0: Ai, teillä oli tunti. Meillä oli puoli tuntia.
1: Meillä oli tunti viikossa. Et siinä mielessä kyllä, jos siihen vertaa tota, niin kyllähän niinku, nyt mä kuulostan vanhalta.
0: No niin, anna sen tulla.
1: En mä voi sanoa sitä nykyään nuoret juttuun. En mä voi. Mutta sit mä sanon, että nuo on hyviä rajoituksia. Mun mielestä jokaisen kunnon vanhemman pitäisi niinku jokseenkin noita yrittää noudattaa.
2: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika.
8: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
10: Niin.
9: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
10: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: Beelytä.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: No hei, rakas.
18: Ootko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että Australiassa astui tänään voimaan laki, joka kieltää sosiaalisen median alustat alle 16-vuotiailta. Ja tässä on myös sellainen asia taustalla, että tämä laki uhkaa näitä alustoja niin kuin kymmenien miljoonien euron sakoilla, mikäli he eivät poista alle 16 vuoden käyttäjätilejä. Eli tässä on niin kuin tosi iso paine Instagramilla ja TikTokilla ja muilla myös sitten valvoa tätä asiaa, tai sitten Australia lätkäisee jättimäisenä sakoon.
2: Tämä on mielenkiintoinen uutinen ja todellakin mielenkiintoista seurata myöskin, että miten tämä lähtee sitten avautumaan. Onko tälle jotain niin kuin vaikutuksia sitten?
1: No yksi vaikutus on jo. Ja nuoret osa on ollut järkyttyneitä ja he ovat alkaneet paniikissa jakamaan puhelinnumeroita. Että olisi joku tapa olla yhteyksissä.
2: Hei. Tämä on puhelinsoittajan uusi aikakausi.
1: Käyntikortit tuli yhtäkkiä todella kuuliksi jutuksi.
2: Todellakin, mutta siis mä uskon, että tämä niin kuin ei ole pelkästään hyvä asia. Niin. Koska mä jotenkin näen sen, että kun nämä teinit ei pystykään enää tuntikausia selaamaan sitä TikTokia siellä kotisohvan pohjalla, niin he tylsistyy. Ja ne lähtee kaduille ja ne lähtee maalaamaan graffiitteja seinille.
1: Siis mä oon sitä mieltä, että tämä niin kuin sosiaalinen media tai niin kuin puhelimen tuijotus on niin vaarallinen asia, että mun mielestä on parempi maalata graffitteja kuin tuijottaa puhelinta. Se on ihan rehellinen.
2: Toi on kova statementti.
1: Ja siis niin kuin nuoreen ikään kuuluu myös tietynlainen niin kuin rajojen kokeilu. Mm. Niin mä jopa niin kuin kannustan mieluummin sellaiseen kuin puhelimen selailuun. Ja sitten toisaalta niin kuin onhan siinä sellainen riski, että tiedätkö, että ne, jotka on jumittuneet sinne puhelimeen, niin lähtee vaikka harrastamaan jotain, vaikka niin kuin pesäpalloa.
2: Wow!
1: No, mä kuulostan kalkkikselta, mutta siis pesäpallo on aika jes.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä haluan nyt hehkuttaa yhtä asiaa isosti, nimittäin mä käytän YouTubea päivittäin videoiden katsomiseen ja podcastien kuuntelemiseen ja tämän mun puhelimen datan mukaan jopa 1,5 tuntia päivässä on tämä niinku keskiverto, mitä mä käytän YouTubea. Ja mua oli siis jo vuosia ärsyttänyt, että miten paljon mainoksia YouTubessa oikeasti näytetään. Ennen videota, videon aikana jopa useita ja sitten vielä videon jälkeen. Ja sitten kun katsoo paljon videoita, niin siinä oikeasti helposti saattaa pyörähtää kuin 20 minuuttia päivästä pelkkien mainoksien katsomiseen. Ja se niin kuin, oli tosiaan ärsyttänyt mua pitkään, mutta mä olin ihan periaatteesta päättänyt, että minä en maksa tästä premium-tilauksesta, jossa siis mainoksia ei näe ollenkaan. Ihan vaan siitä syystä, että niinku ajatuksena mun mielestä se oli naurettava, että joutuu maksamaan 20€ kuukaudessa siitä, että niinku ei tarvitse katsella mainoksia. Mutta sitten kun mä kuitenkin käytän YouTubea koko ajan ja on sitten niinku myöskin ammatiltani vähän niinku alalla, niin sitten mä niinku kameliselkä katkesi ja mä vihdoin sitten päädyin tilaamaan tämän YouTube Premiumin. Ja takaisin tietä ei ole. Se on oikeasti paras ostos koko herran vuonna 2025. Siis edelleen joka päivä kun mä avaan YouTuben, niin mä oikein niinku kiitän luojaa ja itseäni siitä, että ei tarvitse katsoa niitä mainoksia. Oikein niin kuin istun sen ajatuksen äärellä, että olipa hyvä ostos tämä YouTube Premium. Että mä säästän ihan niin kuin selkeätä aikaa, ja aikahan on rahaa, kun ei tarvitse niitä mainoksia katella. Ja se on kuitenkin vaan 20 kuukaudessa. En mä tiedä, se on mun mielestä kuitenkin aika pieni raha loppupeleissä.
2: No on se kohtuullinen.
1: No on se mun mielestä kohtuullinen, mutta niin kuin samaa aikaa niin siinä on muitakin hyviä puolia tässä premium-tilauksessa. Esimerkiksi pystyy lataamaan videoita offline-tilaan, joka on kätevä lennoilla, kun mä matkustan paljon työn puolesta. Ja sitten myöskin YouTube-videoita pystyy katsomaan semmoisessa pikkuikkunassa, vaikka poistuu applikaatiosta. Eli YouTube Premium, iso suositus kaikille, joita ärsyttää mainosten kattominen.
2: No, mutta sitten kun mietitään tota hintavertailua, niin Spotifyhan on muistaakseni 13€. Niin on se siihen verrattuna sitten. Ja sitten tiedätkö, kun jengi maksaa, tiedätkö, Netflixiä, sitten ottaisi ton, sitten siitä Spotify, ehkä joku Disney Plus.
1: Apple TV.
2: Mitä kaikkea. Niin
1: Amazon
2: lopulta
1: sitten
2: tuleekin niinku huntti heilahtaa, että nopeasti niinku huomaamatta saattaa olla, että maksaa näistä suoratoistopalveluista aika paljon. Mutta sitten miettii just tota, että 20 tai 13€, niin ei tarvitse mennä ajassa ihan hirveästi taaksepäin, kun yksi CD-levy maksoi 20€. Ja mä muistan ajan, kun mä oon maksanut 120-130 markkaa CD-levystä. Ja se on mulla mennyt ihan niin kuin silleen, että okei, tää on se hinta. Niin kyllä tää kaikki suoratoisto ja kaikki tää maailma on mun mielestä tuonut kaikki niin kuin hinnat tässä suhteessa aika niin kuin paljon alemmaksi, mitä parikymmentä vuotta sitten. Onko sä koskaan, Saara, ostanut VHS-elokuvaa? Siis yksittäisen elokuvan nimenomaan VHS:nä.
1: Mä en ole tainnut itse koskaan sellaista ostaa, mutta kyllä mun vanhemmat semmosia meille joskus aikoinaan hankki.
2: No siis mä oon ostanut niitä myös paljon niin kuin CD-levyä. Ja piti ihan oikein muistella, että paljonko semmoinen VHS-elokuva maksoi. Eli yksi elokuva VHS-formaatissa, niin se oli semmoinen 20€, 25€.
1: Damn!
2: Niin sitten kun sitä alkaa miettimään, että niin. Okei, että sä voit katsoa jotain Netflixistä, niin kuin satoja elokuvia
1: niin.
2: Se kuukaudessa samaa hintaa, kun sä oot joskus ostanut yhden elokuvan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
2: Dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Hei sinä! Onko tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
15: Joo.
14: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Mennään Powerparkkiin!
16: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: taito ovat parhaita. Kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi/Hitmix.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

Seuraa Hitmixiä TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.